Үйленіш ва айлеге дөңгеп қойдыған бұл қыл тәпәкір ұсылыны қолланмайды. Әмі тұрмышта шындақ ішлаға даим елуқып тұрмыз. Ондақта, вақтымыз өзімізге тәвә бұмай қағанда қанда қылшымыз керек. Бүтін дектімізіне өзіміздің дүниясығы қартыш білән, әтрапымыздегі адамнәге көңіл бөліш, көя бір-біріге зыт ішке іштәк білінуді. Ешкімнің вақты бүтінлей өзіге тәвә бұмайды. Мәсілән, бір етім балы болған тағдырды му, достыры, қызметташлары, түрлік іждімай мұнасуатлары болуды. Бір адамны бұ дүниядың бүтінлей айрым халатта тәсәуір қыламаймыз. Түшенмейдіғалла мені машина адам дейшіду, дост дейоқ тап қарайды. Нұрғын адам 30-ті тылалық вақыт орылаштырыш жәдівіліні тұнжық етім көргенде, бұ адаш нормал әмәскен деп ойлайды. Төт елінің алдыда вақыт орылаштырышны ең башлаған чығымда, әтта анам білән сыңлымдымы шындақ тәсір атпайда боп қағайды. Шынан білән ойылып қалдым, мәселе зады нәдін чықты. Вақытымны зияды зич орылаштырғалықым үшін башқыла білән, болып му айламдегілә білән өз ара түшініш асылы қылышта мәселе көрілді му қандақ. Әргенчелішта ұдыл мұш етішнілі үйгініп, оң мұш, сол мұш, универсал мұш етішланы білмісі, махарат бір қылы боп келіп, мұсабықыды ұтып чықыш тәс болуды. Шынондек, бір адам вақтыны зияды чың тұтқалықы сәуәбідін машина адамдек тұйылып келіші мүмкін. Әмі, шу сәбділа дост үйқ боп қамайды. Бұ әтіраплық түшенмегенлікнің мәселегі бір тараплымы қарғалықның ипадасы дұр.

Арлықны ерақлаштырып қойдыған сәбілі асаса мұндақ үштірлік болуды. Бірінші, вақыт орылаштығанда өзінің әр қыл ролыға толық әхмет бәрмәй, бір яки бір қанчы ролығыла нишан бәлгіліп қойыш. Үшкінші, ижыра қылышта вақытқы зияды есілі беліп, ішінің нәтижесі өнімін асас қымаслық, нәтиже еңі болмаслық. Үшінші, вақыт қатерлігенде гүзел минутла білен ортақлашмаслық, өзіні дүниядын айырып қараш. Бұладың сақылынышының мұндақ чарылыры ба? Бірінші, вақыт орылаштығанда әр қайсы ролыңызды толық нәзір келін. Өзіңіздің барлық ролыны еніқ белі білін. Мұалымларымыз бізге кішкіміздің башлапла, имтан яқшы бәрсаңлалы болды, башқышланың қарайты чағылығы деп үгітуді. Атанымыз бізге, дашығы өзсаңлы болды, башқышла білен қарын болмысуын дейді. Бұндақ тәрбия бізіне мейданның ұттырысыдегі бұқығы оқшаш, қоя алдымызге қызыл латыдың башқы еш нәрсіні көрәмес қып қойған. Пәкат ашылаттығы үсу алсақлы болды, башқышла өзлігідің әл боп кетуді. Мәлім сахада еніқ бір нишанымыз болышы керек. Әмі бұ, ғайатымыздығы башқы ұшыланың әммісі ашу бірлі нишан үшін мұлазымат қылыду дегелік әмәс. Нишанғы етіш үшін күрәш қылыш давамыда тұрмыштығы башқы ролымызын ұнтып қасақ, вақытымызны зияды чың тұтуағандай тәсірат беріп қойшымыз еніқ. Вақыт чәмбіргідің бірні сызып, мойым нишаларыңыз, мәслән, үгініш, қызмәт, мұхаббәт, ұрық тұқан қатарлықланы чәмбір үстідегі мұнасып нұқтылағы орылаштырсыңыз, әгер мәлім бір түрге ажыратқа вақтыңыз зияды азуып қаған болса, вақыт тәсімләшті бір тәрәпілімілі көрілген болуды да муапық тәңшіңіз керекілігіні білдіруді.

қысқа уақыт ішіде түшініш асылы қылышының үнімлік чарылырымы бар әлбәтті? Бірінде, қарыш тарапнымы алдыраш қып қойын. Яқын кішілеріңіз сіздің маң уақыт ажыратмадың деп қабы болғанда, ұланымы алдыраш қып қойын. Бір жүп ашық-мәшіқланы епесақ, әгер әр ішкі тарапның қызметі алдыраш болып, пәкет командырыпқа арлықыдалы көрішіп, консертқы беріп, білі тамақ еп тұра алыса, бұндақ мұнасыбәттің мәселі чықмайды. Әгер бір тарап бәк алдыраш болып, яны бір тарап күн бойы бекар үйірсе, бекар үйірген тарап алдыраш тараптың асалы ағырынып қалыды. Илгірі, анам мені өйге келмейсен, пат-пат йоқлап тұрмайсен, деп даим қапы болады. Мен мұ өкін әттім. Бұлтыр оныңға таубаудың, әлінің анысының ойлысы деп ісім қойып, Шинжаңның ерлік мәсулатларыны сатыдыған бір дүкен ечіп әдім. Анам алдыраш боп кеткенден кейін, мені кәлмедің деп қапы болмайдыған болды.

қағыртан қыш пәсілді иллық бахарының екайысын язды. О бір ялан аяқ жаған кәзгөчі язғучі, риясәтчі, қалық нақшысы, юлучі, кәсіпкі өрмәт қылмайдыған шарап тәңшігөчі. О салахият чығырасыны бұзып ташлыған сәргердан жаған кәзгөчі. Юксәклікі етке ықтыдарғы тайынып, көңіл азадлікіге сахип болғучі. О адди адамлә кеч күндіз қолышыватқан нам мәнпәтке 30 яшқы кірмәсті егі болып, шынудын кейінгі хайатының ықтияр тізгініні өз қолыға аған. О маңа инглизчедікі «жәзбідар адам» деген сөзіні әсіл тұды. Адетті азырақлы нам чыққан адамләге бұ қалпақ кейгізілуді. Онымла ұчырашқан адам тұнжы қетім көрішкен тағдырды му, тұрмышның түрлік ғам ғосылырыны, мүрәккәплікіні, зерікішілік мәсуліятларын ұнтып, ажайып мәнілік бір дүнияға кіріп қалуды. Еңі шәйелі әбілін тұныш қыс келуді. Дүнияның көп қылықыны, бәқтілік яшашының 84 мүн қыл имканиетіні ес қылышқы башлайды. Мұнасыват ұқтыдары дәрежедің ташқыры күшілік адам болу сүпті білін, оның характері пәріқлық, кәжірмішлері өзгіче еді. Әма, бұ оның алайды хас мәзмұланы ижат қылыш ұқтыдары, әтрапыдекләдің күш құбыл қылыш махарыды юқырлықыдың. Шындақла, вүжудыда иллықлық кәм болмайдығалықыдың дерек береді. О, чексіз әркен, шындақла, қаттық тәләпчан. Ерім кечеден аэропортқы үйгірейді, күндізі бейвасты тарқытыш программасыға риясачылық қылыды. Сәр уақытыны чын тұтып, мейманханыда мақала тәйірлайды. Башқыла қызғын параңғы түшіп кеткен чағда, яқшы жүм

партия 18-ші құрылтайдан бұян басшысы Си Цзиньпин оқшаш болмаған сорынларда Чинганшан рухи тоғырсыда көп қайтым тоқталды. Хәмде Чинганшан рухини әуже алдырыш тоғырсыда еніқ талапланы отырғы қойып, еңі дәбір шараитыға бірләштіріп, Чинганшан рухидын еңі дәбір нұры чашқызыш керекілігіні тәкітледі. Қызыл тұпырақта елтіс татқан Жаңши, басшысы Си Цзиньпин отырғы қойған Коуни инқилаби районының юқыры сүпәттік тараққиятын тезілтіште алды демеңіз. Отыр қысым районының қат көтірішігі түрткі болышта батырлық білән алды демеңіз. Чанжан дәриясы ықтисат бәлбіғының тараққиятыны алғы сілдетіште нәтиже яртышқа махир болуыч нишан тәліпіні әстічен сақлап, рухни етекчі қылып, әмілі ішләш давамыда еңі сәхибі бітмекті. Хақиқатны әмілиеттін іздеп еңі ел етіш, Чинганшан рухиның әң рушен дәвір алахидлеги. Чинганшанның ішкірсіге жайлашқан Шыншан кәндедеге дейқалла әуладны әулад кіші бешіғы тоғыр келдіған нәч пұң пәлімпәй етіз вә нәч ұнму бамбықсарлығы тайынып тұрмыш кәжіріп кәген болып, 10 ел елгірі кіші бешіғы тоғыр келдіған еллік кірімі 3000 юәнгімі етмейді. Кент партия ячейкісі 2016 жылдан башлап, мәлқани тағлық кәндетінің әмілі әхвалығы қарытып, дейқаланың қолыдекі көлемлік өнім хасылықлыш қиын болған, алқанчылық етізіні мәркәзләштіріп, оборот қылып, кооператив құрып, сиырық шаптул вә чай терішіні бір тұташ пиланлады. Шының білен бір вақытта Чинганшандегі ішкічон ядролық мәнзі районы арасыдегі өзгече әвзәлікеден пайдалып, езі сайы әтелікіні зор күш білен тәрәқи қылдырып, 30-дың артық пұхрави қоналғу вә сәхра арамғахи ашты. Азыр Шыншан кәнті елға 300 мүн адам қитым сайы әтчі күтібіліп, өлкілік 5-а дәрежелік езі сайы әт ноқтысы болып бағаланды. Кент ахаларының кіші бешіғы тоғыр келдіған еллік кірімі 36 мың юәнге етіп, 10 елда 10 нәтчі әсі ашты. Елгірей Совет районы Гәнжу Чаңшының әң жәнібідегі төт өлке чегірілінділіған чәт жайғы жайлашқан болып, тағы көп, ер аз болғашқа бір мәзгіл бекемі Кон район деген бәлге чапланған еді. 10 ел ілгірі Гәнжу, Гуандун, Шанган, Аумын, Чонқолтық районығы еқін болыштәк район әзәлігі вә төмір ел тоғыры кесішкен түгін болыштәк әзәлігіге тайынып, әқиқатны әмілеттін іздәш рухи, башламчы болышқы жүрәт қылыш жасарыды білән тәрәқиятның еңі елні ечіп, деңіздің ерақ, Чиграғы ерақ Джануби Джанши Совет районыда мәмлекет бойынша Кони инқилаби районлар ішідегі сыртқы ичебетілген бірден-бір ішке құрықлық Чигра иығызы Гәнжу халқара құрықлық портыны құрды. Әсия обрут тори Асия Еуропадегі 20 нәтчі дөлет вә районны қаплады. Бұл мәмлекет бойынша әң чоң хақиқи яғаштан ясалған өй жағазыр ясаш базасы Нәңкан районыны ішке құрықтының мәркіздің ечевитішінің алдыңғы сепеге бейвасты юздендіріп, шо жайдегі өй жағазыры топының мәсулат қамметіні 290 миллиард юэндін ашырышқы түрткі болды. Чәт әл зағасы әр елі 5 миллиард юэндін ашты. Жапағы чыдап күрәш қылып қиын өткелдін өтіш Чинганшан рухиның ядролық асасы. Әнәнви кәсіпләнің Чаңши өлкісі сана әтеді егелеген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштін ибарат бұл чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі ықтысадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчәйтішінің ашқычы. Чаңжан дәриясы сахилығы жайлашқан Чиоджан нефт химия сана әт қарханысы энергия сәрпияты юқыры мәсулаты бірліқіл болыштәк қиын әхвалға түшіп қалған еді. Яқынғы елладың бойын, бұл Коны нефт-химия қарханысы жапағы чыдап көрәш қылыш рухи білән қалдың бұғдыған техникалық қиын өткенләдің өтіп, рәқәмләштіріш, әхлиләштіріш арқылық энергия хасылы қылып қайта хайатлықы ерішті. Еллік ішләп чықырыш мұқтары 1 миллион 500 мүн тонна арын ішләп чықырыш түрі бұй елінің ақырды пүтіді. Шу жағда отыр қысым райондегі алдың қатар тұрдыған ешіл әқли нефт айрыш химия санаты басығы айынады. Азыр Жаңши өлкісіде 15 мыңдан артық әнәнви қарқана дәрежесіні өстіріп еңілашын тамамлады. Электронлық ұчыр рәңлік метал кәсіпі елгір кейін болып, триллион дәрежелік қарқаны қатарыға кірді. Жаңши 15-ші 5 жылының еңі башыныш нұқтысы тұрып, гүлләмі кәсіпләні бүтін күчі білән елгірі сүріп, литейлік батария, йоқры техникілік, йоруқлық, волт қатарлық, стратегелік гүлләмі кәсіпләні тез раважландырмақта. Шының білән бір вақытта метал еңі материалы, мені үскіні ұлаш еғізі қатарлық кәлгөсі мұзабықы елін орынлаштырып, ұқтысатының еңі еш нұқтысыны өзіксіз етілдірмәкті. Рух мәш әлге оқшаш мұсапыны еұрыдыды. Барлық чоңға пәрзентлері қызылген ғы барыслық.

0: экологияны қоғдаш, қызыл сызғыны бекітеш вә чың сақлаш керек. Байлықтың пайдылыныштың ибарат мәнбәні чың тұтып, байлық омуми мұқтарыны башқұрыш, илми тәқсімләш, омумүзлік тежәш, айланмы пайдылынышны алғы сәлдетіп, байлықтың пайдылыныш өнімінің омумүзлік өстіріш керек. Кәсіп құрылмысын таңшаштың ибарат ашқүшіне чың тұтып, еңідің гүлініп атқан стратегиялы кәсіплі, юқыры техникалық кәсіплі, заманеви мұлазыметчілікнің тез тәрәқиятыға, энергиядың пакиз, төвән карбонлық, бихәтәр, юқыры өнімлік пайдылыныш түрткі болып, карбон чықырыш сыжылықыны давамлық төвәндетіш керек. Ешіл төвән карбонлық тәрәқиятыны ілгірі сүрідіған пән техника тіреке етерлік болмаслық мәселесіні яқшы әл қылып, карбондың иығы пайдылыныш вә оны печәтләп сақлаш техникісі, нөл карбонлық санаат тәртіпіні қайты бәрпа қылыш техникісі қатарлық пән техникалада өткәлгі ұжым қылышыны күшейтіп, ешіл төвән карбонлық техникада еңілік яртыш нәтижелерін айландырышқа мәдәт беріш керек. Ешіл пұл муамилін раважландырып, ешіл техникада еңілік яртышқы мәдәт беріш лазым. Мән көп кеттім мұндақта әкітілдім. Карбон төт оксиди чықырышыны төвәлеттіш, келімат өзгүрішігі тақа бұлтұрыш, башқыла біздің тәләп қылған іш болмастың, бәлкі өз ұқтиярымыз білен қылыдыған іш. Карбонны чоқ қымәтке еткізіш, карбонны нейтраллаштұрыш, дөлтіміздің дұнияғы бәрген тән-тәнілік вәдісі. Жындақла, бір мәйдан кән вә чоңқұр ұқтисади, іждімайы инқылап болып, әргіз асалы ішқы ішіп қалмайды. Азыр бәз тармақла вә жайланың энергия сәрпияты юқыры, бұлғымысы көп түрләні елу қойш қызғылықы янылы күшлік болып атыды. Бұ ел бірінші айды өткізілген өлке министрлік дәрежелік асаслық рәхбері қадырланың партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші өмімі еғінінің ройыны үгініш, ызчылаштұрыш мәқсіз муакімі күрісі да, мән 8 хата тоныштың сақылнышқы декәт қылыш керекілікіні мәқсіз тәкітілдім. Ишкі ихтияжыны ашырып, ишкі чоң базар шәкілдендіріш бағанысы да, энергия сәрпияты юқыры, болғымысы көп түрләні әдәп елу қойыш, шу хата қарашланың бірі. Алақыда тармақла вә жайла өткәлні чың игіләп, тәләпкі ұйғын кәлмейдіған түрләні қатты бекар қылыш керек. Әр дәржілік партия комитетлері вә халық өкіметлері таш төмірді із қалдырғандек ғайрат білен вақыт жәдевілі, ел қаритісі, құрлыш чертиожыны айдыңлаштырып, ұқтисад вә жәмиетнің байлықтың юқыры өнімлік пайдылыныш вә ешіл төвән карбонлық тәрәқият асасыдыр аважылынышыға түрткі болыш керек. Ішкінші, болғынышның алдыны еліш, түзәш өткілігі хожым қылыш жыңыны чоңқор яқш қылыш керек. Азыр халық аммысының экологиялік мойт сүптідің күткен өмеді техімі күчіп, экологиялік мойт мәсілісігі болған сәвірчалықы техімі ажызлап беріп атыды. Пұраланың әтрапыдекі гәуділік экологиялік мойт мәсілілеріні мәркәзлік әл қылып, Пұқыралаға экологиялік мойт сүптінің яқшыланғалықыны әқиқи ес қылдырыш керек. Болғынышны дәл жайда ілмі қанун бойынша түзешті чың тұрып, салмақны сақлап, техімі чоңқырлаштырып вә кеңайтып, көк асман, сүзік су, пак тұпырақны қоғдаш жыңыны давамлық обдан қылыш керек. Көп қыл болғымыны әмкарлышып тізгілләш, вә райулла хәмкарлышып түзешіні күчейтіп, ұшшақ данчы мадда вә озонны хәмкарлышып түзгілләшіні күчейтіп, аваның иғыр дәрджеді бұлғын ішіні асасен түгітіш лазым. Су байлықы, су мұйтті, су экологиясын түзешіні бір тұташ пылалап, дәрия, көл, су амбірі бұлғын ішінің алдыны еліш түзеш вә экологиясыны қоғдашыны күчейтіп, Güzel deniz koltuğu berpa kılıp, ahalının içimlik su bi xəterlikini önümlük qoğdap, Шәһәрләрдәге кара сисык суларны катты түзәш керек. Тупрак булгынышының алдыны элеш түзәшне алгы сылҗытып, езигилек йере ва курылыш йередәге тупрак булгыныш хәвефене өнемлек тизгилләш керек. Әхлатны түрге айырыш ва мәктарын азайтыш, байлыкка айландырышны юл куеп, ах булгынышны түзәшне күчәйтеп, хәтерлек ташландык, тибби ташландыкларны йыгып бер тарап кылышны күчәйтеп, ийгыр металдын булгынышның алдыны илиш түзәшне күчәйтеп, яңа булгынмаларны түзәшкә әһмият бериш керек. Булгынышны түзәшнең йез базар кентләге киңәшиге төрткү булып, йез игилекенең даирлек булгынышыны түзәшне күчәйтеп, йезларның яшаш мөхитен көрнәрлек яхшылаш керек. 3-нче. Экология системасының сүпти ва мөхимлыгын ашырыш керек. Бу һәм әла сүпәтлек экология мәхсулатлары тәэминатын ашырышның мөкәррәр таләбе. Һәм климат өзгәрише пайда кылган файдасыз тәсирен азайтыш ва уныңга маслышышның мөһим вастысы. Ешиллык димәк, дәүләтнең байлыгы димәктер. Яхшы экологияның өзе иқтисади, иҗтимаи кыйммәтне үз ичигә алган булыды. Системы каршыда чиң турып, экология системасының бер бүтүнлүгенә чыгыш кылып, тау, дарья, орман, итиз, көл, отлак, кумлыкны бер гәүдә кылып когдаш ва әслигә келтүришне алгы сылҗытып, универсал түзәш, системалык түзәш, мәнбәдән түзәшкә техимә әһмият бериш керек. Дәүләт багъдысы асасы гәүдә кылынган табиилеки когдылыдыган җай системасы барпа кылышны тезилтеп, табиилеки когдылыдыган җай экологияны когдаш кызылсызлыгын назарат кылыш, башкаруш төзүмен мөкәммәлләштүриш керек. Экология мәхсулатларының кыйммәтен реаллаштыруш механизмын барпа кылып ва такамуллаштырып, экологиялык мөхитне когдыган әсли кәлтүргәнләрне муафик нәпкә эриштүриш. Экологиялык мөхитне бузганларга мунасип бәдел төлтүш керек. Чөллешиш, шигыллешиш, су тупрак экип кетишне универсал түзәшне илми алгы сылтытып, кен күләмлек зимин көкәртиш һәркетин канат ядырыш керек. Отлак, орман, дарья, көлләрне арам алдырып, әсли кәлтүрешне юлы куеш. Чаңжаң дарьясыда билык тутышны 10 ел чәкләшне яхшы юлы куеш. Терилгү ярны шүдигәрләш, нөвәтләштүрүп териш түзүмен такамуллаштырыш керек. Жаллыкларның көп хыллыгын когдашка даир чоң-чоң курулышларны жолу куюп, кырмы төрләрне башкаруш тизгинләшне күчәйтеп, жаллыкларның көп хыллыгы әхтинамысы 15-нче кытымлык әхтинамы түзүш кичи тарафлар йыгынын яхшы этиш керек. 4-нче. Дөньяви имканиятлык сижил тараккыятка пал түрткү болуш керек. Экологиялык мөхитни когдаш, климат өзгөрүшүгө такабыл туруш, бүткүл инсаният туш келген ортак хырыш. Биз инсаният тагдыры ортак гәүдеси идеясыга амал кылып, Жер шарын мөхитин түзөшкө пал катнашып, климат өзгөрүшүгө такабыл туруш, деңиз океанларынын булгынышын түзөш, жаллыкларның көп хыллыгын когдаш катарлык саһалардагы халыкара хамкорлыкны күчәйтеп, халыкара әхтинамларны әстайдыл ада кылып, дәүләт әхвалыбыз, тараккыят баскычыбыз ва иктидарыбызга мунасип мөхит түзәш мәҗбүриетен тәшәббүскарлык белән зиммәбезгә алып, дөньяны техими күп аммиви мәхсулат белән тәэминләп, түзүм характерлык хукугыбызны үзлексез күчәйтеп, мәҗбүрият белән хукукны тампонлаштырып, дәүләтебезнең мәсүлиятчан чоң дәүләтлек образын намаян кылышыбыз керек. Тараккый кылып аткан чоң дәүләткә хас итәкләш ролыбызны җари кылдырып, җануб-җануб әмкарлыгын ва атрафтагы дәүләтләр белән булган әмкарлыкны күчәйтеп, тараккый кылып аткан дәүләтләрне курбыбызның итишчә мәбләг техники җәһәттән коллап, уларның мөхит түзәш иктидарын өстүрүшүгә ярдәм берип, Ешіл бір бәлбақ бір елні ортақ бәрпақы ешіміз керек. Ортақ, әмма пәріқлік мәсуліет принципі, адыллық принципі ve her tarafının iktidarını közde tutuş prensibi de çıngtırıp, köp tarafçılıkını katli koğdap, bazı garip devletlerinin devletimizin kaydı bilen çekleş kestigi önümlük takabül durup, devletimizin terakkiyat menfaatini katli koğduşumuz lazım. Beşinci, ekologiyalik muhit sahasidiki devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanevileşi seviyesini östürüş gerek. Partiya komiteti rehberlik kılıdıgan, hükümet yetekçilik kılıdıgan, karhana asasi gevdi kılıngan, ictimai teşkilatla ve amma ortak katnışıdıgan zamanevi muhit düzey sistemisini takamullaştırıp, bir gevdileştirip planlaş, bir gevdileştirip uğurlaştırış, bir gevdileştirip olgı sılcetiş, bir gevdileştirip sınaş tüzüm mekanizmini berpaklış gerek. Ekologiya medenliki tüzülmesi ıslahatını çoğunkur olgı sılcetip, yeşil terakiyatının kanun ve siyaset kapalıtını küçeytip, tabi baylık mülük hukukı dair tüzüm ve kanun nizamlarını takamullaştırış gerek. Muhit asraş, energiya tejash, bulgumu çıkırışını azaytışkı dair çeklimelik körsetküşlerini başkuruşunu mükemmeldeştirip, mukum maliye selinmesi mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış gerek. Bulgumu çıkırış icazeti tüzümünü umumüzlük yolu koyup, bulgumu çıkırış hukuki, energiya işiltiş hukuki, su işiltiş hukuki, karbon çıkırış hukukini bazarlaştırıp, soğuduğu selişini algı selzitip, xavp xatarni tizginlash mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish lozim. Yeşil madaniylikni zo'r kuch bilan tashviq qilib, umumiy xalqning tejash ingi, muhit asrash ingi, ekologiya ingini kuchaytirib, oddiy, muvofiq, yeşil, tuvan karbonlik turmush usulini tashabbus qilib, go'zal jungo barpo qilishni umumiy xalqning ongliq harakatiga aylantirish kerak. 2018 yıl 5. ayının 18. günü memleketlik ekologiyalik muhitni qoğdaş yığınında mundaq oturuq qoydum. Döltimiz ekologiya medenliki kuruluşu qat-qat besim quduş kelgen. Eğir yükni zimmege elip ilgirleydigan aşkışlıq mezgildi turuatkan bolup, teximi köp ala süpetlik ekologiya mahsulatları bilen təminlap, xalqning kündün künge iş beruatkan güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını kandırış ötkülüge hücum kılış mezgili kırdı. Şundakla, gevdilik ekologiyalik muhit meselelerini hel kılış şaraiti ve iktidari hazırlangan köznek mezgili kadem koydu. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi hüküm kılış iktidari, siyasi özleştiriş iktidari, siyasi icra kılış iktidarını östürüp, devletinin çoğun işini köngülgü püküp, ekologiya medenliki kuruluşidiki siyasi mesuliyetini zimme gelip, kıl digenini katli kılıp, kılma digenini katli kılmay, partiya merkezi komitetinin ekologiya medenliki kuruluşi doğrusidiki tedbir uğurlaştırmalarının emelilişip, önüm berişige hakiki kapalatlı kılış gerek.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tırışıp Adem bilen tabiat inah bölü ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek namlık sözünü anlattık.

Ваң докторның көрсәтмесе буенча операция кылынып 3-нче көне сәхәрдә юлдышым хоры чыгып торган шифан алып кирипти. О мине аста юлап ултыргызып, илман суы чыланган лөнге белән юз колларымны сүртип, ашны бер кошык бер кошыктан алып пөләп, худи бу вакыт балыгы ишкезгәндәк ихтият белән ишкезгәч, бүгендән татып рәсми тамакка киришип кетесез. Тамак хиштә сәл актыпрак булмасагыз булмайды. Адам yemeklik белән өре турды. Сезнең әзалдылар тамакны аз йейдиган, ишне көп кылдыган адатыңыз ба? Әмди тамакны тойгыдак йеп, арамны яхшы алмасаңыз булмайды. Сезне тәл төк сакайтып, андан өйгә килеп кетемен. Түштә гөчтә тамак йисеңиз булды икән. Хилинне докторның яныга кирип сорап чыктым. Сезгә өйдә әткәндәк оохшыган үгердән әкиремен. Якынлыяда махсус үй таамнары чыкырдыган ашханы бар икән, диде. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімнің валлады ертіп өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейджанға кәтместін күнді нәтчі вақ әхвалымны көздіп, шоныңғы масалда доғыр оқуланы таңшап еріші. Бір тұққан қайрындеші де күйініші, елдішімнің қылас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқолымға мағдур кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бекінімгі есілген шеренкені еліп етіп, нормал әрекет қылалайдыған болдым. Елдішім күнді 3-4 уақ қолымдың еділіп, коридорды асты-асты маң қосты. Пұтқолырымны еңгіл ұғылап, кичік балыны пәпелегендек пәпеледі. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсул сестраның ярдымы да балыныстың чықшы рәсмейдіні пүтіріп, елдішім білен докторхандың айрылышқы тәмшелгенімізді, ваң доктор сізнің тезді әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Елдішіңіз сізні баласыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мәңгі мүшіндақ инақ өттіңла. Бәқтілілердің кесел қолқыды. Сәпіраңла оңшылық болғай, деген ече, біздің ұстып қойды. Тегі 2 күн елгерей ұн елдішімға өзінің телефон номерін езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызны. Бейджанға келсек, іздішімізні. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, ваң доктор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықыны. Доғырланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қытты. Біз азырғы чипатпат әхвал сұрышып өтіп аттымыз. О, чоң оғылым Бейджандеке даңлық ташығы өткенде, чексіз қошал болған, әм оны әйт байрамлады өйге тәкіліп қылып, әзіз мейхман қатарды күтіп, машинасы білен мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалты білен оғылым аспирантлықты оқыш үшін текімі тұрышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемні ваң докторның рұхбетедің ішенч ата қылыштың айрып қарғылып болмайды. Ауал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіпәген сілеге рәхмет еттімен деген еді. Саламатлық сәбәбедің өткен елінің ақырда кеселік тәмелешіғі чығып едім, Yoldaşım şəhərimizdən 200 kilometr yiraqlıqdakı bir çət yezığa xizmət bilan ketib qaldı. O, xizmət qorupusidikilərinin işləri bək aldıraş. Vaqt seç. Qaldığan xizmətlə köp oğaşqa, öyü pat-pat kirib bizni yoxlap duramaydı xalqını etqan idi. Mən bu ilgiri asası qatlamda xizmət qıp baqqaşqa, onun deyini bu heçə bütün zihnimli oğlumni yaxşı tərbiyiləşke. Özümnің саламатлығымды асырашқа қаратып, оның біздің хатыржам қызметлерінің яқшы ішлішіге маслаштым. Әпсіз, оның білен бір әпті бұрын, оғылым ішкімін сын арқылық көрішкенде, менің ялғыз жапата тұватқалықымды. Шу сәбәптік, бұрын құдың сәл орықлап, қапақларымның саңғылап кеткенлігіні талғы еліп, ақырыда, «Хош, япма қапақ қотыным!» деп, менің нәтчі кетче кірпік қақмай, ястықымның нәндәп чықшымға сәбәп болған едің.

Әтігенділі қарват беші қойылған телефонымдың «Сеғіні мән сеғімісің мұ» деген нақшы яңырап, мен ұйқыдан ойғатты. «Адаш, тештік мұ? Сән ені шу қапақ кәстірішінің ғимеді ма?» «Ақшам ұшыр қыттыкен сән, кәштірек көріпті мән. Шуға ауазығын аңлығаш, сәрділ телефон қылышым. Оптан ойландың мұ? Менің жә бамысаң болам екен? Питнің атчығыда чапанды ол қысалдыған ішіне әргес қымығын. Атчық әқылды кесіду дейдіған кеп ба?»

0: Мен азырлы маңадыған тұрсам.
1: Нәге?
0: Езіға, инімнің еніға.
2: Әміз үйәді менің қотының білән көрші дікенсіз. Мен оның қат езіп селіп әткенттім. Лекен сіз ұ қаттың бұрын етіп барсыз әкчан. Шон оныңға мені көгелдікеніз не? Әмі ішлерімнің жайды кетіп атқындыны дәп қойсыңыз. Қаған кепні ұ өзі түшініп алуды. Әр алда сізге малал кәмісе, менің бірләшмі комитетінің дайыме хайатлікеге тәйілләнгенімнімі дәп қойсыңыз. Бұл кепнімі ұ түшініду.
0: Сіз мі білісіз? Тұрмышта ұшақ түшек тәшвішілі түгімейді кен. Арқыдын, ұ құды кенәз ханымдың кәчірім сора ватқандек, оның ұшындақ деді.
3: Кенәз ме яққая ханым? Лиза әмәс, бебіш мұңданы мүлтіқ. 13 кіне пәр сестіра әуі әтіпті. Мән сізге бұ кепін дәп бәдім мұ?
0: Яқ, башқы бірдің аңлыдым.
2: Деді Кознышев, хошақ мұғандек жауап беріп.
0: Әттен, елгі чықып қайтыпсіз дә.
2: Деді Облонский.
0: Біз әті ұрышқы кеті ватқан ішкейләнне зияпәт беріп ұзытып қоймақчы дұқ.
3: Ұланың бірі Петербурглық Демір Бартәніске. Яны бірі біздің Герша Весловеске. Ішкісі атылыныш алды да.
0: Весловеске тек еқінділ той қыған. Карамет іш қылды да.
3: Шындағы мәс мо, Кенәз ханым?
2: Деді о Кенәз ханымға.
0: Кенәз ханым оның гептірге жауап бәмей, Козны шефқа қарап қойды.
2: Козны шеф білән Кенәз ханымның чырайдын, Облонескейдін чапсанра құтылышны ойлап тұруатқалықы белініп тұруасы мұ? Облонеске қылч хыжалат болмады. Худде бір іш үстіде жидді ойлынып атқандек, тұрып Кенәз ханымның шіләпісідегі пәйге, тұрып өпчөрісіге қарап қойып тұрый бәді.
0: Ианы сандықыны көтіріп, ианы жығып үрген бір аялыны чақырып еліп, еніден 5 рублі чықырып, сандықы ташлады.
3: Енімді пұлы болса, ианы сандықыны көсем, әргіз жим тұранмай мән.
2: Деді Облонский.
3: Бүгін қанда хабарла ба? Черногорлықла әкікі әзметлі де. Рас ма?
2: Деп таулап кетті Облонский, Кенәз ханым өзіге Вронскийнің мұ мұшы поезды маңыдығалықыны деп бергенде хайран қылып.
1: Шу ан оның чырайыны мұң басты.
2: Лекен бір минуттен кейін әр бір қадымыда путларыны лекілдетіп, чек сақалдырыны сылап қойып, Вронский олтырған күтіс салығы кіріп келгенде, сыңлысының жәсті үстіге етіп еліп, зар-зар жығылғалықыны ұнтып келіп, Вронскийні пәкәт қақырман вә коны ағынысы орныда көз алдығы келтірді.
1: Оның нұрғын кемчіліклері болсы мұ, әмі оныңға адыл баға бәмей болмайды.
2: Деді Кенәз ханым Облонский кеткенден кейін Козны шефқа.
1: Оның да әкілікке рус характері, сылауян характері ба. Мен Вронскийнің оны көсе көңлі ерін болып қалар мекен деп әнсіреймен. Қанчы деген білем мұ? О адамның бешідің өткен ішіланы ойлысам көңілім бұзылуды. Йолды бағыча, оның білен сөзлішіп бақсыңыз.
2: Деді Кенәз ханым.
3: Болуды, тоғыр кеп қазы сөзлішіп көрәй.
1: О адамны мен тазы яқшы көріп кетмейттім. Ашу іштін кейін, әм адамның оның болған қарашылары өзгіріп кетті. О ұрышқы өзілі меніп қанмай, Яны өзі пұл чықырып тәшкілеген бір роты атлық әскерінімі білі еп маңмақ че?
3: Бұл кепні мен ме аңлыдым.
2: Қоңғырақ челініп, адамна ішік қарап мен ішті.
1: Әні о,
2: деді Кенәз ханым, үстіге ұзын әрбі пәлто. Бешіға кәң сайы вәлік соқна шәпкі кейіп алған.
0: апсыны қолтықыдың елеп келіп атқан Вронескені қолы білен көрістіп. Облонеске Вронескенің еніда немі тоғырдыдыр қызғын паран қылып келіп ататты. Қапақлары түрік Вронеске Облонескенің гепліргі құлақ салмаған дек халетті олды тараптың көзіні үзмей келетті. Ехтімал Облонеске деген болыс керек, Вронеске Кенез ханым білен көзіні шеф тұрған тарапке қарап қойып, үн чықмай шәпкісіні көтіріп қойды. Оның көп дәрт тартқалықы вән қиыр пырақ қалғалықы білініп тұрған чырайы ақ тешедек ақырып кеткен еді. Оғызалу сұпсығы етіп келгенде, Вронеске апсыны геп қылмай алдығы өткізіп, өзімі оның кәйнедің вагонның ішчіге кіріп кетті. Оғызал сұпсыда тәңірі падишайымызны панайды сақлығай деген дөйләт кемі. Андың яшсун деп варқырашқан шуарла яңырап кетті. Пидай әскерлі ішчідеке көкреке ішчіге кіріп кеткен. Игіз бой, толымы яш бірі, шәпкісі білен бір дәсті гүліні беші үстіді пұланлытып, бөлекчілі тәзім қылып, егіліп кетіп ататты. Арқыдылла ішкі офисер білен бешіғы майлышып кеткен шәпкі киіп алған қойық сақаллық бір қиыры адамы вагондың бешіне шығарып, ұлағы салам бәді.
4: Сізге азады немі керек?
5: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек.
4: У хатла буядамас.
5: Мен сізге ойнышыңызды үйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
4: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
5: Мен аял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішідіғалығыны сүріштіп әксемес.
4: Сіздің махиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
5: Әр кіші өзінің хотыныға әркеллік білен еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен береді. Шындақкен, бұны шәпқәсізлік деп аташқы боламда?
4: Білсіңіз, бұ шәпқәсізлікті ме яма еш, бұ деген чү рәзіллік.
5: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің неніні еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұшы жерде аяқлашты. Бүгінгі программамыздың назаратшысы Әскер Тұрсын. Мәсул мұхаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириштіргүчісі Абдурсул Абдырим. Құрметті радио тыңдаушылар, әмді деп тыңдаңлар, станциямыздың басқа сәрқыл программалары да болсын.
6: Өсімдіктер құдірет тапса, дәулет құдірет табар. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болады.
7: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
8: Қайты ғайратки келіп, яна еңі нәтиже яртып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
9: Джунханың қат көтіріш үшін оқи мән.
7: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңыдым.
9: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
10: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barəyli.
7: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mondaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərishtilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
11: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-3 nomorq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Әмгекчілер еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
12: Бұрмымықтың станокқыча, Тохиолыдың запчаслағыча, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
7: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікідір.
12: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
7: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
13: Mən bir tamçı su.
14: Mən mə bir tamçı su.
13: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
14: Mən pakı su ambırdın kəldim.
13: Güllükdə güllərini soğuraman.
14: Cüməkni çin ətməbdi. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
13: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı soğardım.
14: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
15: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
12: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən fəzilət ali janablıq.
7: Ali janablıq turmuşqa sınıb ketken hərkət mizani.
12: Ali janabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali janabladır.
7: Ali janabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldığanla ali janabladır.
12: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
7: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yiraqını körələydi qalla Ali janabladır.
12: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kəmtər ali janabladın buluş, jongoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
16: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
17: Мән бөрек. Құлымай таңат құзы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметім қаттық қалайым қанышып кәтті. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
16: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
18: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
12: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başqılarını doğurmasanız, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən kızgın suyun. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın söyün, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaşdırışda, jongoça usul bilən qəyrət qılıb işləyilik.

0: телефон батареясын зарядлайды. Кейін, ян телефон батареясын біргеуді қылып лайылнышыға әгішіп, әмі бап зарядлығыш тарих сәхнісден тәдіріге чекініп чықты. Әмі, еқында мәлім электронлық соды сұпсыда бұл сырлық бұйымның сетілу атқалықыны, яны келіп сетіліш мұқтарының яман әмес шекерлікіні. Нұрғын дұқалланың сетіліш мұқтарының 10 мұңдың ашқалықы байқалды. Кішіләнің бұл электронлық соды сұпсығы қалдырған баға сөздерден мәлім бұл іште, бәзілі көні тіптіке ян телефонға тоқ қачалаш үшін оны сетіп алса, бәзілі о арқылық фото аппарат, тізгенек, ләйялық тұншығыш қатарлықларға тоқ қачалайды екен. Ондақта әмі бап зәрәтлігі үшінші мүкемел мұ? Бұнда қәміге ішіләткенде бейхәттәлік өшірін қапы боламды. Маяетте о адей болған өзгірішчен бесімлық тоқ тоғырлаш құрылмысыды. Бейжин қатнаштасы физика ілмі ва құрылыш жүйенінің доценті Чен Чжэнь түшендіріп мұндақты дейді. 20 нәтчел елгірі әмі бап зәрәтлігіш білән, ян телефон батареясын зәрәтлігенде батареяның электр потенциал энергиясын сәл йоқыр болған тұрақлық ток бесімі білән тәмінләш арқылық, батареядегі электр химилік реакциясыны тәтір үйілінішті еліп беріп, электр энергиясыны химилік энергияға айландырады әм сақлайды. Чинжин янымы илгирлиген алда түшендіріп мұндақты дейді. Амибап қылып айтқанда, амибап зарядлыгыш 220 вольт өзгірішчан токны, ян телефон батареясы ихтияждық болған тәхминен 5 вольт келдіған тұрақлық токқа айландырдыған адди өзгірішчан бесімлық ток тоғырлаш құрылмыстан ибарат. Көп ұшырайдыған ләйялық тұншығыш, тізгенек қатарлық электрон бұйымлары ішедеке лейтейлік батарея білән, ян телефон батареясының сығымы оқшаш болмысы мұ, лекен нормалық ток бесімі 3.7 вольт болып, зарядлаш ток бесімі болған тәліпі мұ анч парықланмайды. Шуңа техника принципі нұқтысын айтқанда әмебап зарядлыгыш оларыны зарядлай алады. Чинжин яны мұндақты дейді. Ток білән тәмінләш нұқтысын қарғанда тәхминен 5 вольт ток бесімі білән тәмінләйдіған әмебап зарядлыгыш білән нормалық ток бесімі 5 вольт болған батареяның ролі бүтінләй оқшаш болады. Әмі әмебап зарядлыгыш білән ян телефон ләйялық тұншығышны зарядлегенде асалық қысқы тұтышу шәтта отапыты юз берді. Бәлгілік бейхәттәлік қаупі мәуджуд болғашқа имкан қадар оныңдың сақылыныш керек. Тоғыр контрол қылыш кемчіл болса, йоқыр өнімлік зәрәтлігілі болмайды. Чинжин шуны әскертеді ке, керче принцип жәтті нәмебап зәрәтлігі шарқылық, тізгенек, ләйялық тұншығыш қатарлықларыны зәрәтлігілі болсы мұ? Декен дейқат қылышқа тегіштіке шу ке, нәмебап зәрәтлігі үшінің ішке құрылмысы ентайын адды болып, адаты пәкәт, бесім өзгертедіған ток тоғырлаш жолылы болуды. Бәзі бірқадар юқыры дәрежілік әмебап зәрәтлігішлерге, керчі мұспәт вә мәнпей құтыпны пәріқләндіріш вә қысқы тұтышының алданы еліш өзігі сәпләнген болсы мұ? Лекен, азырқы ян телефон, ләйялық тұншығыш қатарлық құрылмыланың күрішлік зәрәтлігішлер білән селеш тұрғанда яныла бірқадар чоң парқы болуды. О, яна көп еліқ, итерациялық техника дәрежісіні өстіріш арқылық бүгінгі күнде ян телефон, ләйялық тұншығыш қатарлықларының юрішләшкен әсілі зәрәтлігічінің ішкі қысмі адды болған өзгірішчен бесімлық ток тоғырлаш жолы болмай қалды. Ішчегі орынтылған контрол өзгінің башқұрш астыда, азырқы зәрәтлігішлі ян телефон, ләйялық тұншығыш қатарлықларының ішчегі орынтылған батареяның алайдылекеге асасын, зәрәтләш ток бесімі, ток иқымы қатарлықларыны программ арқылық контрол қылып, зәрәтләш токының батареяны зияды зәхмілендірішінің алдыны еліп, батареяның ішітіліш өмірні ұзарта алайды өтеді. Яғын келадың бұян барлықы келген тез зәрәтләш техникіста яны келіп, зәрәтлігіш білән батареяның контрол өзге мұнасып келешін бойчын маслышып қызмет қылғандыла, андын ток бесімін йоқыр көтір келі. Яки ток иқымыны ашырғылы болуды. Албуки, бұларыны әмебап зәрәтлігіш әмәлгі ашыр алмайды. Хазір базарды сетіліп атқан әмебап зәрәтлігішнің бағасы адаты ең тайын арзан, бәзірінің атта 5 юаньге жетмейді. Чинжин толықлап мұндақты дейді. Бұнда қамибап зәрәтлігіш пәкәт бір тұрақлық ток бесімі білән тәмінләйді. Оның үстіге ток бесімінің мұқымлығы яқшы емес. Шының білән бір вақытта қысқы тұтшуыш, зияды зәрәтләш қықарыда еш қындық контрол қылыш тәдбір қолынылмыған. Батареяда бір қадар чоң қысқы тұтшуыш қайпы мәуджуд. Әмебап зәрәтлігішінің іштіге қысқы тұтшуыштың сақылыныш, мұспәт вә мәнпей құтыпланы тәтір ұлаштың сақылыныш қатарлық қықтыдарлағы іге адды өзек орынтылған болсы мұ? Лекен, тоғыр контрол қылыш кәмчіл болғашқа, яныла юқыры өнімлік зәрәтләшіні ішқа шұрғылы болмайды. Оның үстіге, әмебап зәрәтлігіш арқылық зәрәтләш батареяның өмірге бәлгілік тәсір көрістуді. Әгер әсілі зәрәтлігіш үйтіп кетіп вақтыды сәпілгілі болмаса, пәкәт вақтынче әмебап зәрәтлігішіні ішілтіп зәрәтләшкі тоғыр кәлсе, көпчілікі имкан қадар монтызым зауытла ішіліп чықарған, сүпті бір қадар яқшы болған мәсуатланы сетевіліш тәкіліпіні бәрді. Мәсілен, көрісіш икраны сәпләнген әмебап зәрәтлігішінің ішкі қысымыда адатта контрол қылыш өзгі болуды. Бұл арқылық күтілмеген надеслерінің юзбериш ихтималықыны мәлім дәрежеде төвәлләткелі болуды.
1: Бүгін біз инсанлар хаяты душ келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Менің ачарчылық, Yer şarda 800 milyondan artıq adam yenli açarçılıq içində duruvatıdı.
0: Vaba və muhit bulğunuşumu naydı qorqunuşluq.
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəmə?
1: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atağa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
4: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ dəyilik.
0: Qadirlik dostlar, müşkiq əzəldən ağ qara rəng aralaşqan taşqı qiyabıtı bilən göz aldımızı namayan buludu. Lekin dövlətimizin Çinlin rayonunda növbətdə dünyadakı birdən bir qoğur rənglik müşkiq yaşaydı. Onun ismi Çizay bulub, terisinin rəngi qoğur rəng bilən ağ rəng aralaşıb gəlgən. 2024-cü il 3-cü ayda elan qılınğan bir türlük tədqiqatda dövlətimiz alimləri Alsandakı müşkiqnin qoğur ağ rəngdə bolışını keltirib çıxarğan irsiyyət mexanizmini tepib çıxqan. Tədqiqatçılar Çizayının ata-anısı həm rayi və əvladlarını gözətkən, həm də onlarının gen uçuru bilən dövlətimizi bayqalğan tunci qoğur rənglik müşk iyiq dəndən bilən seleştiriş elib barğan. Dəndən 20-ci əsrinin 80-ci illərdə dövlətimizdə tunci qitim bayqalğan qoğur rənglik müşk iyiq bulub 2000-ci il ölüb ketkən. Nəticədə Çizayının pigment oturuşu bilən münasibətlik boğan bir xil gen, base 2-də nusxı xatalıqı körülgəliki. Onun 2-5-2 geninin nusqısı da oxşaş 25 işqar radikali bölükünün kəmtik boğalıqı bayqalğan. Sünni beqilğan başqa 192 aq qara müşkiyiqnin gen tərtibini ölçügəndən kən, 1-mü müşkiyiqnin birli vaqtta 2 tal tosatdın özgərgən 5-2 geniqi igi əməsiki bayqalğan. Tədqiqatçılar yana Çizayının terisidiki qara pigment təncisinin sanının texmi az, toğrı kəsmi yüzünün texmi kiçik işgəlikini bayqalğan. Bumu onun moy rənginin alaydı buluşudiki səbəblərinin biri ikən. Hazırga qədər dünya bu fəqat 7 dənə qoğur rənglik müşkiyiq xatırlanğan bulub, onların hamısı dövlətimizin Çinlin rayonundan çıxan kən. Çinlin müşkiyiqi bilan Sichuan müşkiyiqi adəti zor dərəcədə fərqlindi. İlgirki tədqiqatlardan məlum buluşca, Çinlin müşkiyiqi təxminən 300 min yıl ilgirla Sichuan müşkiyiqi bilan ayrılıb getkən buluşu mümkinkən.

0: сыңылырның өз чек алуды. Тәрбиенің асаси принципі балаларның ғорорыны қоғдаш. Кішілік қадыр қыметі көрмәт қылыштын ибарет болуды. Балылық дәвір дәл балаларының ғорори тәдіріжі шәкілінің мәзгіл болып, таим башқыларының алдыда атанысын зәрбе еп тұрдыған балаларда өзгі ішініш тұйғысы найты кәмчіл болуды. Вайран болған ішенш найты узун вақыт әсілі келуді. Балығы пұрсат беріш. Балаларның жисми кичик болсымы, лекин уларның рухи ва характери кичик болмайды. Бәзде балаларның жайылыгы ва каршылышы уларның даули түшенмегенлигиден эмес, бәлки өзүнүн хаталыгын түздү алыдыган муапык бир фурсатка эрешенмегенлигиден болуду. Шуңа уларга фурсат берсек, улар табий халда тогру жөнүнүшүн тапа алайды.
1: Аңлап атканыңдар, Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızdan kıymeti var.

0: Нәуір ақысының мұнасы үйтін үшіріп той қылып, 10 нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Төәнді мұқпіріміз бұ әқтіке дейлу мысалыны сөзләп беруді.
1: Нәуірі ақысының мұнасы үйтіні үшіріп той қылып, 10 нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Адыл білән Нұрбия нәуірі ақысыңыл мұнасы өтеді болып, олар әркен мұабәтләшкенден кейін тұққанчылық мұнасы өтені қастан өшіріп, 2013-11 айды тізімді тіп той қылып, 2015-11 бір қыз пәрзәнтік болған. Тойден кейін ішкі тәрәп көп қытым талаш тартыш қылып, мұхабетті бұзылған. 2026-11 5-ci айна 7-ci күні ішкейлән сот мәхкемесіге бірлікті дәва қылып, ажыршыш, хәмді мал-мүлікні бөлішіш, пәрзәнтті беқіш оқуқыны бекітіп берішіні тәләп қылған. Дейло қобыл қылынғандың кейін дейло бежіргічі Содия, ішкі тәрәпні мұраса қылышқы тәшкеліді. Ішкейлән бірдәк ажыршышқы қошылды. Пәрзәнтні беқіш, өймүлікні бөлішіш қатарлық ішларда бірдәклік асыл қылды. Мұраса наме тәярлымақшы болып, ішкі тәрәпнің салахият ұшчырны яны бір қытым селіш тұрватқанда, дейло бежіргічі Хадым, Адылның Нұрбияның хамысының қызы ішкәлікіні, ішкісінің ішкі әулад ішчедікі Шерем қандаш тұққан ішкәлікіні тәкшіріп еніқліді. Чонхуа Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурудікі алақыдар бәлгілімлерге асасланғанда, бейвасты қандаш тұққалар, яки үш әулад ішчедікі Шерем тұққаларының той қылышы мәні қылынуду. Той қылыш мәні қылынған тұққанчылық мұнасыветті болған өйліниш баштыла күшке игі болмайды. Бұл қыл мұнасыветіні сот мәкемісі жәзмен тәшәбіскарлық білән тәшүрдіған мәзмұн. Ішкі тәрәп өз ұқтиярлықы білән кеңішіп ажырашқан тәғдірді мұ, қанун бойынша өйленіштің күшке иге әмәсікіні муайәләштіріш керек. Бұнда қануни күшке иге болмаған өйленіш мұнасыветіні қанун жәхәттін бекар қылыш хаҗәтсіз, пәкәт пәрзәнтләріні беқіш, ортақ мал-мүлікні бөлішіш қатарлық ішларыны кеңішіп бір тәрәп қылышқы болуды. Содия шу хаман ішкі дәвалашқышыға қанундегі бәлгілімілеріні түшендіріп, еқін тұққаларының өйленішінің қанун жәхәттің күшке иге болмайдығалықыны, ажыршыш тәртіпідің өтішінің хаҷетсіз ішкәлікіні ұқтырды, хәмді алақыдар қошымчы ішлеріні қайтыдың қилыплаштырып бір тәрәп қылды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мәнке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапсырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дағдамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды дауылмаштыру атымыз, аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырышын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәуждемәз. Хәмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтейдісі. Хәр бір ұзчылық мапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білән ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып құйы үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзініп, долқылады үз үшін. Адам бұл үштікі мәқсәт өйді бекініп олтырыш демес, бәлкі арзулағы қарап ілгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Dünyada birden bir köpeğe çıkıp bulmaydığını vakit dur. Birden bir kaytırıp kegili bulmaydığını hayatlık dur. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi özünüzden talışı ve tırışçallıkı bağlık. Takdirimizde hakiki özgertirdiğini her gizmi bizden pürüstümüz emez, belki pozisi yerimiz. Amerika Psikologlar Cemiyeti'nin reisi Martin Seligman'ın Әқиқи бәхет намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпеді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серегман башчылығы декі тәтқиқатчыла адамлән ұзчыл тәтқиқылыш арқылық бір адамның муапақиет қазынышы, бәхетке ерішші, тұрмышты яқшы яшшының негізі асасы шу адамның hayat tutan aktif pozisyesi de edep karagan. Endi bazı ademle küçük vakti da aile sebeplik, gen sebeplik ve başka sebeplik tırmışı tazı kün oldu ki dek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin ruhi cihette katlı sunğun buluşu mümkün. Yani bazıları çürüge vakti da aile sebeplik, cemaat sebeplik, yani nurgun paydalık amılla sebeplik, bazı bir paydalık orlağı çıkan buluşu mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne mi de, siz pozisyonunuzu özgerteleysiz. Siz idiyeriniz ne? Toğırlayalaysiz. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yiterleysiz. Bunun asası pozisyonu toğırlaş. Pozisyonu toğırlaş, bir iki küllük işemez. Kişi gidin yetilip kalan düşkün pozisyonu.

Сөйімдік радио алғыш достылар программымыз дамылшы батады. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдым. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпек күр не? Қандақ жарай құлдыру шаққыда психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпек күріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Yetildirenmişsiniz ki, kündülü hatır tutsuz. Kündülü hatır ki, şu yetildirmekçi boğan tepekkür, yetildirmekçi boğan pozisyaya bu işe, ızıçıl tepekkür kılısız. Bazıları bunu 14 günlük dedi, bazıları 21 günlük dedi, bazıları 30 günlük dedi. Mesela dünyadaki en uluğu mal satkıcı diyen kitapları olsun, hakiki bekt diyen kitapları olsun, yakında neşirden çıkan, Бәхтлік болушының сірей деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепе. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру аған, мұйт сәвәплік етілдіру аған, ген сәвәплік етілдіру аған, нұрғын түшкін тәпәккүр халәтлеріні өзгәртішке ярдан берді деп қарды. Бұның үші де, менің дектім күнділік хатыр тұтыш ады тұдыр. Күнділік хатырге Aktif tepekkür üncüllerini tızıp manga baktığınızda bilip bilmey aktif tepekkürünün ilgisi olup kaldı kendisiz. Hem de sözümünü kaydırıp gelsem biz dostluk diyemiz üstüde azırak ortaklaşıp bakalı. Dostluk diyen ne mi? Dostluk diyenimiz her vakit bizde eskiyilip kakırtan kişinin soğuklurdu mu ıllık bir haralet küt oldurduğun kişi. Kıyın küllerimizde bizge hemden boğucu. Hayatının her bir kadimi de bizge ümit ata kılgucu. Әлбәтті шүнісі еніқ ке, алдырашшылық біздің жырақлаштыру әссі мұ? Арлық мекріміздің суслаштыру әссі мұ? Әмі сырдаш дос бір өмір ұнтылмайды. Бәлкім достымыздың бізіні тәсірлендіру етедіған кеппірі йоқтыр. Вәя ке гүзел вәділері йоқтыр. Әмі оның да чин садақат кі толған қалбы ба. Әқиқи дос ғанғырап қалсақ ел көздуді. Азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Gerçi bazıları biz bilen bir mahal bir gün mağısı mı, ama onun kaçan ayrıldığını bilgil olmaydı. Bazıları bizden mağlubiyetimizin köyüsü mü, ama bizden ayrılmak bizge ergişidir. Bana bu hakiki dost. Çin dostluk bizden bir ömür təsirlendirdi. Şundakla biz bilen bir ömür kol tutuşudur. Kıskısı, yakşı bir dostumuzdan buluşu bizden bəxtimiz. Şunun üçün, Шындак достарымыздың боғындың сөйнәйлі, әм біз мұ шындак есіл дост болыш қытыршайлы. Дост тоғырсы да психологыла шындак дайды. Сіздің хақиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мен сілегі сөзлі ватыма, мен Абдурсул. Ама менің ішімде яны бір Абдурсул ба. Мен Сөзлеу атқан Абдурсул білен, ішімдікі Абдурсулның мұнасып өтіні тоғыр бір тұрап кіліп, мәсілдегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәсілдегі, ішілік мұнасып өт мәсілдерге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тұрап кілалысам, мән рой жиетті сақлан білім. Қачан ке, мән білен ішімдікі Абдурсулның мұнасыветі де жіріклішіш, шүшенмәслік, өзін-өзі набұт қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достлағы ерішшім мүмкін емес. Шоңы ғазір, өзіге есташлық қылыш, мәшқы, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшқы дегендек, психологиялік мәшқылы чықылатыды, әмміш сағадекі әсерлі илан қылмадыды. Bu kitapları nemi devatı da diye baktı da. Özen ölen yakşı dost bol. Özen bilen çıkışıp öt. Özen'nin royunu özen perviş kıl. Bir meselelerde özen toğır rediye bir yere idiğen bol. Şu vakti da sen başkalağı bilen çıkışıp öt öyleyse. Öydükele bilen çıkışıp öt öyleyse. Hizmet taşların bilen çıkışıp öt öyleyse. Cemiyet kişiler bilen nait yakşı bir kıl keyfiyatını saklayalıysan dedi. Şuna Біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішчіміздікі өзіміздің достымызны өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып,
ruhlik yashashning o'zi bizning eng cho'ng baxtimiz. Shuning uchun sizlarning huzuringizga bir naqsh sunaman, yoqtirib qolganlaringizlar.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптің көп рахмет. Сізлер білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

0: Tunji qetim nurgun maxsus körgazmalarda chat elge yuzlanish mulozimati maxsus rayoni ta'sis qilinib, Jungo korxonalarining xalqaro bozorni kengaytishini kasbiy jihatdan qo'llab, teximi ko'p a'lo sifatlik Jungo mulozimatining dunyoga yuzlanishiga turtki bo'lindi. Bu yil 9 maxsus tema körgazmasi ichida muhit mulozimatining doirasi energiya va muhit mulozimati körgazmasiga kengaytilib, energiya yadroliq maxsus temaga rasmiy kirgizilib, yer shari energiya tipini o'zgartirish to'lqiniga tashabbuskorlik bilan moslashtirildi. Sog'lomlik saqlash mulozimati maxsus temasida tunji qetim kelgusi davolash fan texnika kasbi oldingi qatordagi ko'rgazma rayoni ta'sis qilinib, fan texnikada yangilik yaratib, egilik tiklaydigan o'ttira kichik korxonalarga maxsus usbitli sahnisi hozirlab berildi. Qurilish maslahatchiligi va binokarlik mulozimati maxsus temasida Jungo yasimichiligining butun zanjirlik mulozimat iqtidori namoyon qilinib, ko'p turlik yangi texnikalar tunji qetim ko'rgazma qilindi. Ko'rgazmaga qatnashuvchi Sun Hongjing korxona mustaqil tadqiq qilib yasagan binokarlikda ishlatiladigan aqliy tekshirish mashina odimini ko'rgazmaga qatnashtirdi. Sun Hongjing mundoq dedi: bozordagi o'xshash turdagi uskunalarga selishtirganda bu mashina odamni odam kuchi orqali kontrol qilish ojizsiz. Mustaqil mashg'ulot qilish iqtidori teximi kuchlik. Aqliy tekshirish mashina odamini ishlatgandan keyin tekshirish unumini 50%dan 60%gacha o'stirgili, uskunalarni tekshirishning to'g'riliq nisbatini 95%dan oshirgili, tur qurilish muddatini 5%dan ko'proq qisqartgili bo'ladi. Bu navbatlik mulozimat sodisi yarmankisida jami 90 davlat, rayon va xalqaro tashkilot ko'rgazma o'rni ta'sis qildi. Asosiy mehmon davlat Norvegiya davlat ko'rgazma rayoni ta'sis qildi. 9-oyning 9-chi kuni tushdan keyin Norvegiya naq maydonda ochilish marosimi o'tkazdi. Munbar faoliyati mazgilida yana 9-oyning 9-chi kuni 2026-yillik elektronlik savdo yig'ini, raqamli savdo taraqqiyot yuzlanishi va oldingi qatordagi munbar qatorliq 3 maydon bosh temalik munbar o'tkazildi.
1: Stansimiz xabari: Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining tasdiqlashi bilan Markaziy Intizom Tekshirish Komiteti, Davlatlik Reviziya Komiteti 20-chi navbatlik Markaziy Komitetining a'zosi, 14-chi navbatlik Mamlakatlik Xalq Qurultoyi Ijtimoiy Qurilish Komitetining sobiq muavin mudir a'zosi Sun Xiaochangning qonun intizomga og'ir xiloflik qilish masalasini delo turg'izib tekshirdi. Tekshirib aniqlanishicha, Sun Xiaochang g'oya e'tiqodini yo'qotgan, asli maqsad va burishni unutgan, partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini to'liq izchillashtirmagan, amaliylashtirmagan, o'zgartirib o'tgan. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi subyektlik mas'uliyati va birinchi javobgarlik mas'uliyatini ado qilishi kuchli bo'lmagan. Tashkilning tekshirishi bilan qarshilashgan, xurofiy qilmishlar bilan shug'ullangan. Markazning 8 belgilimisining ruhiyga xiloflik qilib, belgilimiga xilof sovg'atliq pul qabul qilgan. Belgilimiga xilof shaxsiy aramxonalarga kirgan. Hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilgan. Rohat parog'atga berilib ketgan. Tashkiliy prinsipga xiloflik qilib, tashkil xat aloqa orqali surishtirganda masalani aynan tushundirmagan. Kadrlarning vazifasini o'stirish, ishchi xizmatchilarni qabul qilish qatorli xizmatlarda belgilimiga xilof holda boshqalarning manfaatini ko'zlagan. Paklik tovanchigini yo'qotgan. Farzandlarining o'zining xizmat ta'sir kuchidan foydalanib foyda elishiga yo'l qo'ygan, sukut qilgan. Xizmat huquqidan foydalanib, urug' tuqqanlarining tijorat qilib foyda elishiga yo'l qo'ygan. Qonun yurgizish faoliyatiga belgilimiga xilof aralashgan va qo'l tiqqan. Oila istili durust bo'lmagan. Oilasidagilarni boshqarmagan, vazifasidagi qulaylikdan foydalanib, boshqalarga tur tasdiqlash, qurilishni hoddiga elish qatorliq jihatlarda manfaat yetkazgan hamda zo'r summalik mol-mulkni qonunsiz qabul qilgan. Сүн Шаучын партияның сиясы интизамы, тәшкили интизамы, паклык интизамы, хызмәт интизамы вә тормыш интизамыга егыр хылаплык кылып, вәзипедә канунга егыр хылаплык кылыш җинаяты шәкелләндергән һәм пара элеш җинаятыга чәйтелгән. Оның үстегә, партия 18-нче курылтыйдан киен мо нәпсене йыгымыган, колыны тартмаган, характеры егыр, тәсири яман булып, каттык бер тарап кылыш керек. Чонго Компартиясының интизам жазасы низами, Чонхуа Халық Жумуриетінің ревизия кануни, Чонхуа Халық Жумуриетінің хөкімет хадымларға мәмори ішла бойыча чары көріш кануни қатарлық алақыдар бәлгілімілерге асасын, Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті, даими комитеті иғынада музакар қылыш, әмді Мәркізі комитет сияси бейросы иғынының қарап чықшығы сұныш арқылық, Сүн Шаучынға партиядың қоғылап чықырыш жазасы бейріш. Дәүләтлек ревизия комитеті оныңға хызмәттен хайдаш жазасы бейріш. Партия 20-нче құрылтыйының вәкіллік салахиетіні ақырлаштырыш. Интизамға қанунға қылап тапавитіні мұзадыр қылыш. Жынайетке четішілік мәселеріні тәптіш орғаларының қанун бойыча тәкшіріп әйіплішіге өткізіп бейріш. Четішілік мал мүліклеріні мұ өткізіп бейріш қарар қылынды. Оныңға берілген партиядың қоғылаш жазасы Мәркізі комитетінің ұмуми иығыны ечілғанда жәзімләштірілуді.
0: Станцымыз қәуірі. Тянгун дәріс қанысы, Шанган Аумин мәқсус мейданы, Алым бошлықыда дәріс сөзләш палиеті 9-нче айның 9-нче күні өткізілді. Шэнчо 23-нче нөмірлік Алым кемісі ұшқычылдар ғұрыпсыдегі Джу Янчо, Джан Джиуен вән Шангандегі түнчі Алым бошлықы юк көтіріш мұтәхәсі Ли Джайын үлгір кейін болып, үлмі үлгі көрсетті. Әмді әлем бошлықы білен, ер үзі арлықыда өз ара әм түрткі болды. Шанган вә Аумындекі оттыра башланғыш мектеп оқуғычылары мас қадамды бейвасты көрістішіні көріп, дөйләтнің пәнтехник тәрәқиятыны ортақ ес қылды. Үч әлем ұшқычысы өзіні қысқыч тоныштырғандын кейін, Тянгун дәріс қанысы рәсмі ечілді. Ұшқычыла ғұрыпсының башлықы Джу Янчо алды білен көпчілікні Тянгун бошлық пункетіні экскурсия қылдырды. Бошлық пункеті айрым-айрым Тянхы ядролық бөлмесі, Вентиян тәжірбі бөлмесі вән Мүнтиян тәжірбі бөлмесінің ібарет үш бөлмедің тәркіп тапты. Джу Янчо мұндақ дейді. Бұның ішіде Тянхы ядролық бөлмесі бошлық пункетінің асаслық контрол қылыш чоң меңісі болып, бүтін пункетіні үріштіріш вә баш құрышқы мәсқол. Шындақла, біздің күнділік емек, ішмек, етіп қопыштыке асаслық орнымыз. Вентиян бөлмесі білен Мүнтиян бөлмесіге нұрғын үлмей тәжірбі ішкапы орылаштырылған болып, бошлық аятлық үлмей вә микроиғырлық күші физикс қатарлық сағалардығы тәжірбіләні іліп барғылы болуды. Вентиян бөлмісі вә Мүнтиян бөлмісінің ел білен әркетліндіған клапаллық бөлмісі арқылық, яны әлем ұшқычылары вә үйік тошығычыларының бөлмігі кіріп чықшыны әмәлгі ашырғылы болуды. Шангандығы түнчі әлем бошлықы үйік көтіріш мұтәхәсісі Ли Джайыңның тоныштырышы білен көпчілік Алым бошлығыдегі көктатлықтегі татлық яңыу, ялпуз вә оқшымаған сортлық көктатларыны көрді. Алым ұшқычылары бір мейдан Тянгун су топ, тик-так топ мұсабықсы білен дәрісіні ақырлаштырды. Джу Янчо мұнуланы тәкітледі. Қармаққа қызықарлық тұйылыдыған су топ, тик-так топ мұсабықсының кейініге әмеліетті ақар жесім, механикси вә материал ілмедің ибарет көп қыл білім ешірінған. Джу Янчо мұндақ дейді. Көпчілікке Шэнчо 16-нче нөмірлік әлем кемісінің орбитіді ұшыш әхвалыны түнжі қетім көрістіштін, бұ тәжірбіні қайты көрістішкіче, абстракт білімләні көргілі болыдыған қызықарлық реалық айландырып, әр бір оқуғычы қалбіге ілім пән үстіді үздініш ұрық чечішіні үміт қалымыз.
1: Станцымыз қавири. Бір дөләтті ішкі түзім болышқа көрінәрлік төхпі қошқочи, даңлық вәтәмпәрвәр зат, көзгі көрінген іждімайы пағалиетчи, Чонго Компартиясының еқін досты, Чонго Халық Сиясы Мәсләт кеңіші 10-нче, 11-нче, 13-нче, 13-нче нөвәтлік мәмлекетлік комитетінің муавын рәйісі, Чанган Алайды Мәмури районының 1-2 нөвәтлік баш Мәмури Дун Джианхуа әпәнді кесел сәвәбідің 2026 елі 9 айның 8 күні саат 21-дің 57 минут өткенде Чанганда 89 ешіда вапат болды.
0: Станцымыз қабірі. Мұқберінің 9 айның 10 күні игілішче, Иран 9 айның 10 күні сәхірде, Мәзкүр дөләтнің қешім арылыдың күшілік партлаш авазы аңланды деген. Партлаш авазының деңіздің кәлгәлікі, яки аралды партлаш вәқәсі юзбәргәлікі азырчы ені қамәсікен. Шу жайдық ала қыдар тармақла текі бұл іш тоғырсыда рәсми баянат илан қылмыған. Америка зонтыңы Трамп шу ер вақты 9 айның 9 күні Иранға қартылған ұрыш бұйыл 11 айда Американың оттыр мәзгілік сайлымыдың кейін ақырлышы мүмкен деді. Ой әне ұрыш ақырласыла нефт бағасы шиддет білән түшуду деді. Трамп Жұмыретшілер партиясының оттыр мәзгілік сайлам жығылышығы қатныш үшін Андервес бірләшмі базысы да ава армия бірінші номер намлық мәқсус айрыпланғы олтырып Далласқы беріш алды да таратқыларға үйқырқыланы білдірген.
1: Станцымыз қабірі. Сүриенің 9 айының 9 күніндегі хәбәрге қарағанда, бұл дәулетнің Идлиб өлкәсіндегі бір қорал ярақ склатыда шу күні партлаш жүз берген. Дәстлепкі статистикаға қарағанда, партлашта 14 кіші қаза қылған, 11 кіші ярланған. Ярланғанлар өткінші үкімет дәулет мұдапия министрлігінің нұрғын қызметшілеріні өз ішіге алады екен.
0: Станцымыз хәбәрі. Еуропа Иттифақы комитеті Шымали Африкадегі ташқи зімін Киотаның чиграсыны башқұрыш, контрол қылышыны күчейтіш, әмде алақыдар қадымланы қайтырыш мұсапсыны тезлі түшчін 9 айның 9 күні Испанияге 114 миллион 700 мың евро жидді ярдан берішіні тәстіклады. Бұл мәбләғ чигра бейхатерлік әсләлері ве алақыдар қадымларыны қыбыл қылыш, пәрқләндіріш ве қайтырыш қызметіні күчейтішке ішлетіліду.
1: Станцымыз қабірі. Русия зонтыңының ақпарат катыпи Песков 9 айның 9 күні мұндақтады. Еуропада тәбі ғаз бағасы еқында тез сүретті өрліген болсымы, лекін әң юқыры чәкке етмеді. Кәлгісі де, ене еңі сәвия ярытылышы мүмкін. Әңгілінің қәуірге қарғанда, Еуропаның тәбі ғаз сақланмы мұқтары, ғазыр аран 65.6% болып, 15 елдің бұянқы оқшаш мәзгілдікі әң төвен сәвиеге түшіп қалған. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75% өрлеп, бұ әпті 3 елдің бұянқы әң юқыры сәвия ярытылған.
0: Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда қәверлі аңлаттық. Қәверлеріміздің дикторлары Зүмірет Ясын білен Абдырсул Абдырийім, нөветчі мұхарері Иминжан Исмайыл, назаратсы Бәхтияр Тұрды.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қадірлік достар, Қырғызстанның әр сахасыдекілі Джунгуның дөләт рәйісі Си Цзиньпиннің бұқытымқи дөләт ішілері зияретіге үйсек баға беріп, рәйіс Си Цзиньпиннің бұқытымқи дөләт ішілері зиярети алайды әхмиетке еге. Джунгу Қырғызстан әмкарлықының еңі сәйіпсіні ашты. Ішкі тарап мұнасуетінің тарақиятыға еңі юніліш көрістіп бәрді, деді. Шүжай вақты 8-ші айның 31-ші күні түштін бұрын ішкі дөләт башлықлары Қырғызстанның пайтақты Бішкекте сөхбет өткізді. Рәйіс Си Цзиньпин Джунгу Қырғызстан білен бірлікте мүріні мүріге тарап, Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесі құрылышының чоң құрылышы ва әмәлі болышығы түрткі болышыны халайды, деді. Зонтон Джапаров Рәйіс Си Цзиньпиннің бұқытымқы зияреті Қырғызстан білен Джунгу отырысыдегі чоңқур достық ва юқры сәвиелік сиясидегі өзара ішінішіні янымы намаян қылды. Бұл ішкі дөлет мұнасуетінің тарақия тарихыдегі мұхим абиде, деді. Шүжай вақты 8-ші айның 31-ші күні түштін бұрын Қырғызстан зонтыңы Джапаров білен Джунгуның дөлет рәйісі Си Цзиньпин Бішкектегі инақлық сарайда сөхбет өткізді. Бұл Рәйіс Си Цзиньпиннің 3-ші қытым Қырғызстанда дөлет ішілері зияретіде болышы. Қырғызстан али өлчәмдегі мұрасым білен әң әзіз мехманны қарша алды. Зонтың Джапаров айырдырымда Рәйіс Си Цзиньпинні күтіп алғанда, «Біз бір айлы кішілері, сіздің бұй әрге келішіңіз, худды өз өйіңізге келгенге оқшаш», деді. Бұл ішкі дөлет башлықлары отырысыдегі юксәк ішәнч вә чоңқур достықны намаян қылды. Зиярат мәзгілі де ішкі дөлет башлықлары Чоңхуа Халық Жумұриеті білен Қырғызстан Жумұриетінің еңі дәуірдегі умумйүзлік стратегиелік әмрақлық мұнасуетіні юқыр сүпәтті раважландырыш тоғырысыдегі бірләшмі хітапнамасы. Чоңхуа Халық Жумұриеті білен Қырғызстан Жумұриетінің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамасыны бірлікте имзалады. Бұның башқа ішкі тарап яна пәнтехника, маарып, адымия, таратқу қатарлық сахаларда 20-дан артық хәмкарлық өжеті имзалады. Тәхілчілі ішкі дөлет башлықлары һәм Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесі бәрпа қылыш үшін еңі пилан түзді, һәм әмілі әрекет орынлаштырып, давалғып тұрған дүнияда тыншлық, гүлленіш үстіді іздінішіні мол илхам беріш өрінікеге еге қылды, деп қарады. Жанжигер яқшы қошныла, тағдыр қысметте білі болған яқшы хәмрақла. Өзара муапиқият қазанған яқшы досла болу сүпті білен Джунгу Қырғызстан алақысы озақ тарихы еге. Дипломатик мұнасуат орнатқан 34 елдің бұян, Джунгу Қырғызстан мұнасуеті халқыра вәзияттегі өзгерішлерінің сыныққыны баштын кечіріп, баштын ақыр сағлам мұқим раважылынып, инақ қошындарчылық достықтың стратегиелік әмрақлыққа, андын еңі дәуірдегі умумйүзлік стратегиелік әмрақлыққа айылыныштың ибарет тарихи халқыш ішқа ашырылды. Бұл ел Джунгу Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы. Шындақла, Джунгуның 15-ші 5 жылдық планының басылынышы еді. Қырғызстан мұстақыл болғанлығының 35 жылдығын күтіп еліп, 2030 жылдың бұрынғы дөлет тарақият программасыны чоңқыр yolға қойып отырды. Еңі тарихи башланмада, Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесінің чоңқырылышы вә әмілі болышыға қандақ түрткі болыш керек? Юқыр сәуелік сияси жәхәтті өзара ішініш вә бір-біріні қатый қоллаш мұхим капалет. Бұқытымқи зиярат мәзгілі де Рәйіс Си Цзиньпин Джунгу Қырғызстан білен бір-бірінің ядролық мәнпәәтіге алақадар мәселелерді давамлық өзара қоллашыны халайды, деді. Қырғызстан тарап, Джунгу Қырғызстанның дипломатия сиясаты да баштын ақыр алдыңғы орынды тұрдыған юніліш, Қырғызстанның әң яқын досты вә әң ішәнчілік әмрахи. Қырғызстан бір Джунгу принципіға қатый әмел қылады. Ішкі дөлетнің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамасы имзалышы, Джунгу білен Қырғызстанның стратегиелік өзара ішініш ұлтышыны мұстәкемләп, Джунгу Қырғызстан мұнасуетінің ұзаққычы мұқым үлгірлішігі капалатлық қылыду, деп тәкітледі. Өзара нәпиеткізу шәмкарлықы Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесінің чоңқырлышы вә әмілі болышыдегі мұхим әрекетлендіргі күч. Қырғызстан бір бәлбақ бір елні тән құрышыны әң бұрын қолыған вә оныңғы қатнашқан дөләтләнің бірі. Джунгу ұда көп ел Қырғызстанның әң чоң сода әмрахи вә әң чоң чәт әл мәбліғи мәнбәсі болып келді. 2025-ші елі Джунгу білен Қырғызстанның сода соммасы 27 миллиард 200 миллион Америка долларға етіп, оқшаш мәзгілдегідің тәхменен 20% ашты. Джунгу, Қырғызстан, Өзбекстан төмір елі қатарлық стратегиелік чоң түрлі тез ілгірі сүріліп,
rayon xalqining taraqqiyot umidini oshirdi. Yaqinda Jungu xalqaro savdoni ilgari surish komiteti 100dan ortiq korxonachini Qirg'izistonda ziyoratda bo'lish ham Jungu Qirg'iziston savdo va mablag' selish munbiri o'tkazishga tashkillab 13 turlik hamkorlik hujjati yoki muddaonoma imzolab bir turkum hamkorlik natijalarini hosil qildi. Bu qitimqi ziyorat mazgilida rais Xi Jinping Jungu bilan Qirg'izistonning amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishiga mundaq yo'nalish ko'rsatib berdi. Ishki davlat hukumatlari o'tirisidagi iqtisod savdo hamkorlik planini yaxshi amaliyalashtirib, Jungu Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini yuqori sifatda yaxshi qurib, tirilma energiya, boylikdan aylanma foydalanish qatorliq sohalarda texmo ko'p belgi xarakterlik turlarni yo'lga qo'yib, bir belbog bir yo'l birlashma tajriba xonasini yaxshi qurib, sunni aql qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirish kerak. Shuni kutishga bo'ladiki, Jungu bilan Qirg'iziston kelgusida amaliy hamkorlikning sifatini oshirib, darajasini o'stirib, ikki davlat, hatto rayon iqtisodiga uzluksiz yangi quvvat qo'shdi. Qirg'izistonlik iqtisodshunos To'linbek Abdurov Jungu bilan Qirg'izistonning iqtisodiy nurg'un jihatlarda o'zaro to'liqlashganligiga ega. Jungu'ning silinmasi Qirg'izistonning bir qism zo'r ul asliha, energiya va sanoat turlarini yo'lga qo'yishiga turtki bo'libli qolmasdan, texmo muhimi Qirg'izistonning zamonaviylashtirishni tezlatishiga fursat elib keldi deb qaradi. Davlatlar aro munosabat xalqning yaqin o'tishiga bog'liq. Yaqin yillardan buyon Jungu Qirg'izistonda Lubang kasbxonasi Kongzi Shoyani tasdiq qilishdan ikki taraf o'zaro madaniyat kuni, kino bayrami, san'at bayrami o'tkazishgacha Manas qatorliq dunyo g'ayri moddiy madaniyat miroslarini birlikda qo'llaydi va uningga varislik qildi. Jungu bilan Qirg'izistonning avlodma avlod do'st o'tish asosiy barg'onsiri mustahkamlandi. Bu qitim Jungu ikki davlat kishilarining berish kelishini yanama ilgari surib, yoshlar, taratqu, sayohat, tantarbiya, davolash, yerli qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirib, Jungu bilan Qirg'izistonning avlodma avlod do'st o'tishining ijtimoiy va elroyi asosini davomli puxtalashni o'tirg'i qo'ydi. Jungu bilan Qirg'iziston Shanghay hamkorlik tashkilotining qurg'uvchi a'zo davlatlar va yer sharining janubidagi davlatlar bo'lish sifati bilan xalqaro adillik, haqqoniylikni qo'g'dash, ochiq, sig'durishchan taraqqiyotga turtki bo'lish jihatidagi maydoni o'xshashib ketadi. Bu Jungu Qirg'iziston taqdir o'rtoq gavdasi

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірдің бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чын тұрға. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш

Яш чагларымда көзнің егін егедәк қыз едім. Қанчылыған жегетлі чекісіге гүл қылып қысышны арманлыған. Маңа сөйге қатларыны есіп, бір-бірдің қызғынып үйрішкен еді. Әмдетчу, әлікнің босығысы қадам амай тұрып, ашу күзәлікім солыпты. Шоңа, елдішім мәндің чініп, көңілдекені отылы етті. Шо күнің башлап, әйнек қарғым келедіған. Иш қойшақмайдыған боп қалды. Нәч күннің бері тамақ етішкімі қолым бамай, оғылымға сұрттың тамақ еліп бәдім. О, өй тамақыны еп адаттанген болғашқа, сұрттың тамақынымы төзі кемей, егісі көңіл білмеген аслан кәбі бойын қысып қамақты еді. Тек түнігін оғылымны мәктебі кетіктіріп қойдым. Әмісі шу қабахаттық түшінің, шу мұдей сөзінің тәсірін еді. Ішімді ашықып тұрған ішкі көмірін көген түшімді қайты ойлашқа башылдым. О түш азапларымды долқылытып, Нижат хақыдеке көмаларымды тегім ұлғайты бәтті. Нижат білен ішкіміз дайын білі маңыдыған. Юлтызла біз үшін мехеріні төккен, ішкі қасынығы ұтқаштай қызарған юлғылла білен толған чығыр юлда оның келішіні күтіп тұрғы дәкмен. Оның қарсыны көсамла юлғылла арсығы мөкінім еліп, оны таза бір тәқаза қылып еттай деген қиялыны қып тұрғынымда, о үшсіғы қиып қызыл көңілі кейіп, аққоның кедек бойынығы қызыл көзілік олтын зәнжір есіп алған бір назынының қолтықлығын ече, мәғұрыр қадам білен мән тәрәпке келіп атқа дек. Чішілерім ғазаптың кірішіп, нәпәсілерім бұғылды. Ба күчімді қолымғы жығып, мұшларымды төгішке орынған болсаму, мадарым етмеді. Ба ауазым білен, «Юқал ипласла, бұ пагыз яны болғашма». Нижат, сән адам емескен сән деп есәдәп жығылап, өз ауазымдың чөчіп ойғынып кеткен едім. Адамның дәрт ейді, төмірінің дат ейді дегендек, түнігін кеште ятақ үйімге бекеніп еліп, сәрді мәктепке елғы салдыған оғылымны ойғы түшінімі ұнтып қатты мән. Пәкәт саат ыстырлығысы 10 деген рақанды көрсеткен дала, нағышлық ішіне бір стакан қақва ішіп, бешімнің ағырқыны тоқтытай деп орнымды тұрғанда, көзірім оғылымның сомқысығы түшіп, оны ойғатмағалықымды белдім. Оғылым өзің ұжырыста татлық ұқылап ататты. Шу дәқиқыда ләулерімді тішілегенімче өзімді қаттық әйіпледім. Мен әсілі сәрінің ішкені чекіп, торғай чөчілімаста орнымдың тұрып, күлләге су құйып, қадинас ашқанамды оғылым үшін нашылық таярлап, оның пешанысы генішлап сүйіп, мәктеуге ұстып қойдыған мәсуліетчен аны әмәсмедім. Іш-ішімдің дәуіріп келіп атқан бір жыға мені елкеге іліп алды. Тазлық үйі кірдімді, ішкені чың етіп еліп, бұқадың чықычы жығыладым. Андын, юз көзімді мұздайк суды үйіп етіпла, чайғы от екіп етіп, оғылым Нихатны чақырдым. Оғылым, кемдіраны алдырмай кесаңы болуды. Мен бүгін сыны ойғытышын ұнтып қапты мен. Кечеде тішім ағырып ұқылыямай, сәрге екін ұқылап қапты мен. Азыр мектепке басаңмы, 3-ші сағатық дәрістің түшіп, 4-ші сағатық дәріс кіріп болуды. Шоңа, түштен кейін өзім іліп беріп, мұалымыңге ахвалыны түшендір мен. Алдыңды хейчел мен. Апа, мен үшін сіздің саламәттігіңіз әмеді мұхим. Дәрісләнді мұалымдың сорап үгіні басамы болуды. Чыңыз ең ағыр батамды. Бұмыса, сізді доқтырханыға апыраймы? Оның мехерлік сөзлері мұзлаватқан ділімді сүйіндірді. Мен көзірім гүлдімді ямырған яшларымды тәсті контрол қылып, «Болды, оғылым, рәхмет саңа!» дегенімче, оның бағырымға мәккен бесіп, татлық тынықлардың толдырып нәпәс еліп, көңілімге кичікіні болсымы тәскерлік бәдім. Шытапта зидиетік тойғыла маңа пәкәт арам бәмей вататты. Қабығымны кәстірай десем, Нижат тәбей күзәлікні яқшы көрәтті. Гүлләнімі ечілдіған, сол ішідіған вақты болуды. Мәмі бәлкім, өмірімнің күзбәсіліге қадам қойш алды тұрватқашқа, қиырлық сай ташылған жеғе. Бәрна етқандәк, Нижат бәлкім чақ-чақып қойғанды. Оныңдың алдырап көмалансам болмайды. Кәстірмей десем, о немі үшін әзәлдің тәпақмыған бұл кәпіне, өйдің айырылып, сұртты қызмет қылып атқанды дейді. Оның үстіге, түшімді көйген хелық аялчу. Көздің ирақ, көңілдің ирақ дегені тоғыра. Елдішімнің вападарлығы бұрынғы ішла. Азыр адамла дәқиқыда бір өзгеріп тұрды. Елдішімнің мұ өзгермейді о дегелі боламды. Чоқым қапығымды кәстірмен. Бәрнаға ерім кечетін ашқанда шындақ ұчырны ені еллап қойып, көзімді мәжбүр үйімдім.

Әтігенділі қарват беші қойылған телефонымдың «Сеғіні мән сеғімісің мұ» деген нақшы еңірап, мен ұйқыдан ойғатты. «Ада, іштейшілік мұ, сән ені шу қапақ кәстірішінің ғеймеді ма?» «Ақшам ұчыр қыттыкен сән, кәштірек көріпті мән. Шуға ауазығын аңлығаш, сәрділ телефон қылышым. Оптан ойландың мұ? Менің жә бамысан болам екен? Питнің атчығыда чапанды ол қысалдыған ішіне әркес қымығын. Атчық әқылны кесіді өдейдіған кеп ба? Яқ адаш, мән қатты ирады келдім. Қапығымны чоқым кәстіріп, қош қапақлары бостан кірпіклерге жәзбі қошып тұрдыған тән наз аял болғым ба? Болып мұ ау нейжатның алдыда? Ой адаш, елдішің чақ-чақ мұндағыл деп қойған кепні зығырлап немі қылдыған сән? Оның үстіге нейжат азыр еніңді ең. Еш бұмғанда оның пікіріні елішін керекті. Түтіннің атшығының мөрі беледіп, өзінің дәдіні өзім білімен. Мән бір қарар кеп болдым адыш. Әкішінің көңілі әуірішін болды деп тоғыр етіп деген. Әрлі ойалының жүргі білен әмес, көзі білен сүйдікен десе? Шоңа, о қайтып кәйгіші саңғылап кеткен қапақларымды кәстіріп, башқычы бір халетті оныңғы көріней. Қиыны шутчағды... Сөзлерімді сүкіт білен аңлап тұрған бәріна, ешқандақ ипады білдірместін телефонды қойу әтті. Адам бәз жағылады бәкмі ажыз, бе қоғыл келдікен. Түтіннің ажығыны мөрі беледі дегендек, оны шу қызметке дочар болған адамлар түшініп етедікен. Адетім бойынша сәрлі орнымдың тұрып, Нихатны мәктебіге жолға селіп етіпла, жұшқын кейпиятта Нори өсін түзеш мәркезге беріш таярландым. Ішкапны ішіп, бір-бірден чырайлық, ярышымлық көңілдерім арыстын, Нижат яхшы көрдіған алыран епек көңілкімді іліп кидім. Андын қайтыр қынып кірім қылып, адетті түрмәлі алдыған чашларымды қойып бәдім. Анды санды ақ арлыған епектек тал-тал чашларым білімді сойлап, мені башқыча назакетлік көрсәткен еді. Аяқ жағысыға рәтік тазылған аяқларым ішінен, ақ рәңлік басынышқамды еліш үшін құлымды ұздып едім, тойықсыз ішік етчілді. Әдігенді құшқаш тәкве жырлап, «Маны көрпекің әді, аны көрпекің әді» әдіп, адамге яр елімдік чаплышып алған сетіқчына боз керек деп, пәрвансызлықтан басынышқамды кешке тұтындым. Ішік алдың қитым қыдын қаттық чекілді. Атчығымда ішікні зәрбімден аштым да, көзірімге ішемейлі қалдым. Бәрна ішігін алды тұратты. «Сән ішкі бамам сән? Мені өсін сәшке бағызмайдағанға келдің мұя? Болды, ауары бұма. Мен таярлып болдым», дедім оның көзірге қаттелік білен қарап. «Ой, адышым, сан әмірақ боп бары мен. Сенің тиерең бәк сәзгүр. Сәндің әнсіріп қалдым. Бұ кичік болсымы бір операция дегені? Еніңді болсам қош боласын?» «Әжеп яқшы, көңілімді еніңді сән күшінсен жұмы?» Бәрна білен қошал чақ-чақылышып, оның машинасы ұлтырдым. Левімді күлкі болғыны білен, қалбімнің бір ері қаш еді. Бәлкім, елдішімгі бұл ішті етмағалықымдың шындақ болғанды мен. «Адаш, көңілінің бір елірді сәл әндішлейлеп тұрды. Қоқ атам сән бейме?» «Яқ, шу қандағыра қоққыла мән деп ойлаватты мен. Аңлысам, қош қапақ чықағаланың яқшы болмыса көзі ағырайдыңа боп қаламыш. Ені кетісі ұқлыса қапығы епілмасмыш. Әмді қоқ атам сән, бамайлы әмісі. Сені бүгін база айландырып ойындып келей. Яқ, чоқым бары мен. Бұй, бұ машинығы нем болғанды әмді. Бір ер бір қандаққу. Бәрна машинны ел бойды кен машин тоқтыш орнығы тоқтатты. Бірдәм сақлап тұра, мән машинны көр бақай. Құшындақ тәпла машинны түшті. Бұ қандақ болғыны. Елғы чықыпла машинны бұзылып қалды ғой. Көңілімге ені ғашлық түшті. «Ә, кәп қалдыңыз ма? Тезірақ келім, машинам бұзылып елді қалдым». Бәрна капотны ечіп, ұя бұяны көгеш, кімдір бірге телефон қымақ дейді. «Бір ремонтшы кәмекшіде, бірдәм сақлайла. 10 минут қамай келеді. Аңғыча, мал қызық етодны көріп бақыт өткізейлі». Бәрна шындақ дегенеча телефонны ашты. «Салам қызла, мен келдім». Тоныш ауастын чөчіп бешімді көтірдім. Нижат бір дәсті әттүргілін тұтқынеча машины ішігіні етіп маң қарап күліп тұратты. «Мен қыз әмес, япма қапа құтын азыр». Оны көріп, қалбым вілді де ечілған босымы ені тәрсалықым тұтты.
Asmandan tüşkendekli peyda oldunuz gu. Yolda uçurap kaptımız da. Berna çakırtkan remotçi dəl mən. Ülgürəmək qanmayıda bəkli ənsirdim. Siz herkanda kızdan kilişmaysız. Bağın sıra qat qaytınızın eçilip adamı seyğindirdi turduğun bop kaldınız. Boldi, menden rəncimək. Berna akşam telefon qıptikən. Menden rənci gəlikinizini şu çağdı bildim. Sizni əkil tutap qoygan gəpti o. Köğlünüzdün bu kadar nazıklığını oylap mağmam diken ben. Şunu unutmam, sizini burun kıdıklı suyup kegen ben. Öydün ayrılığı 20 yıl bula bulmayla mağ işlenmez bu kağınınızı neyimi dey emdi. Aramızda hiç nes özgergini yok. Sizdel muşu latapetlik turkunuz bilen hemmedin güzelsiz. Siz kolumdaki munu güldekla mağı sunulgan yekta bir gülsiz. Minin yaş gördüğünüm, suyduğunum, del aldımdaki gülzü bayım. Bu ömürümde yaş göğen sövgünüm dəlsiz. Mən sizni sövmən. Onun bərtin aqtılı etkan sözlerden xecil bulup yenimgi qarsam, Berna yok. O, sırtta telefonunu oynap duraddi. Onun kaçaladın maşinin çüşüp ketkəlikini toymayla qağan idim.

0: Еме ішмей сені оқытатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырам сә?
1: Адамы сендек дөт олам дәй.
2: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, ені бәзілә балылық дәуірді чалы қағалырыны бір өмір тірішіп құлықлайды.
3: Башқы жайтке мектепләге имтан бәмә, чоқым енімді қамысан болмайды.
0: Талла веремсә, сенің үш той қылыш өзаңның ішімә?
2: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашық тірішіп атымә.
4: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мұ балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәт беріші керек.

0: тәркәт қылғанды аз мықтарда көп қитем шылтышкі болуды. Паша қаранғуын яқшы көруді, еуріқлықтың қорқуды. Әгер кетсе сыр тәркәт қылғанда, еуртүш үскілдіріні елі біліп, өзінің тәткелеш керек. Йоқтүш. Пашының тұхуми, личинкісі, қорчықи қатарлықларының әмісі суды яшайдыған болғашқа, оларының өспетіліші судын айрылалмайды. Шуңа пашының көпейдіған сорылдырыны мәнбәсдін тұсып, тәркебіде перетерин болған пашы өлтіріш доғырысын талап ішілтіп, ер-юзің пакызығыны сақлап, су жығылып қалмасықы капалатлы қылып, мой тазығыны яқшылап, оларының көпейш орныны түтін күші білен тазылап, пашы күшенделеріні, мәселен, шәпәрән, қарлығаш, жыңнағош, өмічік, Патмичок, пақы қатарлықларыны зор күш білен қоғдап, пашыны йоқтып, жалықлардың пайдалынып, мойт болғын іштін сақылын іш керек.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсім чечімні біз бұзы үйті дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғна, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым, токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қалыпны азайтуды.
3: Токсиклет менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбелім. Бейхатарлық қалпықы сізні қоғдайды.
0: Қадалық достлар, 20 нәтчел елгірі әмі баб зәрәтілгі шәмі айылды кәм бос болмайды. Опақат ішкітал антенасы арқылық батареяның мұспәрт мәмпе құтпыны қысып, оқшаш болмыған марка әрқыл тіптіке ян телефон батареясыны зәрәтілайды. Кейін, ян телефон батареясының бір гәуді қылып лайылынышыға әгішіп, әмі баб зәрәтілгі тарих сәхністін тәдіріге чекініп чықты. Әмі, еқында мәлім электролық соды сұпсы да бұл сырлық бұйымның сетіліп атқалықыны, яны келіп сетіліш мұқтарының яман әмес шікәлікіні. Нұрғын дүкәлләрнің сетіліш мұқтарының 10 мыңдың ашқалықы байқалды. Кішілерінің бұл электролық соды сұпсығы қалдырған баға сөздерден мәлім бұл іште, бәзілер көні тіптіке ян телефонға ток қачалаш үшін оны сетіп алса, бәзілер ол арқылық фотоаппарат, тізгенек, ләйялық тұншығыш қатарлықларға ток қачалайды екен. Ондақта әмебап зәрәтігі үшінші мүкәммәл мұ? Бұнда әмеге ішілеткенде бейхатерлік өшірін қапы боламды. Маятта ол адди болған өзгерісшен бесімлық ток тоғырлаш құрылмысыдыр. Бейжин қатнаштасушы физика ілмі ва құрылыш жүйенінің доценті Чен Джин түшендіріп мұндықтады. 20 нәтчел елгірі әмебап зәрәтігіш білен ян телефон батареясын зәрәтілгенде батареяның электр потенциал энергиясын сәл юқыр болған тұрақлық ток бесімі білен тәмінләш арқылық батареядегі электр химиялік реакциясыны тәтір үйілінішді еліп беріп, электр энергиясыны химиялік энергияға айландырады әм сақлайды. Чен Джин еңімі үлгілген алды түшендіріп мұндақтады. Амибап қылып айтқанда, амибап зәрәтілік үш 220 волт өзгірісшен токны, ян телефон батареясы ихтияждық болған тәхминен 5 волт келдіған тұрақлық токқа айландырдыған адди өзгірісшен бесімлық ток тоғырлаш құрылмыстан ибарат. Көп ұшырайдыған ләйялық тұншығыш, тізгенек қатарлық электрон бұйымлары ішідеке летейлік батарея білен ян телефон батареясының сығымы оқшаш болмысы мұ, лекен нормалық ток бесімі 3.7 волт болып, зәрәтіләш ток бесімі болған тәліпі мұ анч парықланмайды. Шуңа техника принципі нұқтысын етқанда әмебап зәрәтілігіш оларыны зәрәтілі әлайды. Чинжин яны мұндақты дей. Ток білен тәмінләш нұқтысын қарғанда тәхминен 5 волт ток бесімі білен тәмінләйдіған әмебап зәрәтілігіш білен нормалық ток бесімі 5 волт болған батареяның ролі түтілләй оқшаш болуды. Әмі, әмебап зәрәтілігіш білен ян телефон ләйялық тұншығышны зәрәтілгенде асарлық қысқы тұтшу шәтта отапты юз беруді. Бәлгілік бейхәттәлік қалпы мәуджет болғашқа, имкан қатар оныңдың сақылыныш керек. Тоғыры контрол қылыш кәмчіл болса, йоқыры өнімлік зәрәтілігілі болмайды. Чинжин шуны әскертеді ки, герче принцип жәттін әмебап зәрәтілігіш арқылық тізгенек, ләйялық тұншығыш қатарлықларыны зәрәтілігілі болсы мұ? Лекен дейқат қылышқа тегештіке шуки, әмебап зәрәтілігішнің ішке құрылмысы ентайын адды болып, адаты пәкәт, бесім өзгертедіған ток тоғырлаш жолылы болуды. Bazı bir kadar yukarı derecelik amibab zararlıgıçlarga, gerçi musbet ve menfi kutubunu parıqlandırış ve kısqı tutuşunun aldığını iliş özlükü səplengen bolsun mu? Lekin, hazırki yan telefon, layalıq tınşıqış qatarlı kurulmalarının yürüyüşlük zararlıgıçları bilen seleştirganda yanıla bir kadar çoğun parıqı bulurdu. O yana köp yıllık etirat

Мән өзім үшін вәсі таллап, кейін яны еніп алсам боламды. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқтіке делу мысалын сөзлә перуді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұшталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Сөйімі тұста, шутапты программымызды дауымлаштыруға тіміз, аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әр бір сәрді өзіңізді илхамландырышын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәвжі демес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтейдісі. Әр бір ұзчылық мұапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге шенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықлағы yolu қысыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадамлы әвілен үлгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портық тоқтып көй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзілініп, долқылады үз үшін. Адам бұл үшті кем мәқсәт өйді бекініп олтырыш демес, бәлкі арзулағы қарап үлгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Dünyada birden bir köpeğe çıkıp olmaydığını vakit dur. Birden bir kaytırıp kegilip olmaydığını hayatlık dur. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi özünüzden tallışı ve tırışçallıkı bağlı.

Сүйімдік радио алғыш достар, программымыз дамылышып атады. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдым. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпәккүр не? Қандақ жари қылдыру шаққыда психологларының, яғни өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпәккүріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Yetildirenmişsiniz ki, kündülü hatır tutsuz. Kündülü hatır ge, şu yetildirmekçi boğan tepekkür, yetildirmekçi boğan pozisyaya bu içe, ızıçıl tepekkür kılısız. Bazıları bunu 14 günlük dedi, bazıları 21 günlük dedi, bazıları 30 günlük dedi. Mesela dünyadaki en oluğu mal satkıcı degen kitapladı olsun, hakiki bəxt degen kitapladı olsun, yakında neşirden çıkan, Бәхтлік болушының сірі деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепе. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру аған, мұйт сәбәплік етілдіру аған, ген сәбәплік етілдіру аған, нұрғын түшкін тәпәккүр халаттарының өзгертішке ярдан берді деп қарды. Бұның ішінде менің дегітім күнділік хатыр тұтыш адытыдыр. Күнділік хатырге Aktif tepekkür üncüllerini tızıp manga vaktinizde bilip bilmey aktif tepekkürünün ilgisi olup kaldı kendisiz. Hem de sözümünü kaydırıp gelsem, biz dostluk diyemiz üstüde azırak ortaklaşıp bakalı. Dostluk diyen ne mi? Dostluk diyenimiz her vakit bizde eskiyilip, kakırtan kişinin soğuklurdu mu, ıllık bir haralet kütü oldurduğun kişi. Kıyın küllerimizde bizge hemden boğucu. Hayatının her bir kadimi de bizge ümit ata kılgucu. Әлбәтте шунысы инек ки, алдырашчылык бизни жыраклаштырып эссимо, арлык мехримизни суслаштырып эссимо, әмма сырдаш дос бир өмүр унтылмайды. Бәлким достумуздун бизни таасирлендирип өтөдөгөн гептери жоктур, яки гүзел вәделери жоктур, әмма унунда чын садакатка толган калбы бар. Хакыйкы дос гаңгырап калсак жол көрсөтүп, азаплансак багырыгы бесип тәсәлли берди. Gerçi bazılar biz bilen bir mahal birge mansı mı, ama onun kaçan ayrıldığını bilgil olmaydı. Bazılar bizden mağlubiyetimizin köyüsü mü, ama bizden ayrılmak bizge ergişidir. Bana bu hakiki dost. Çin dostluk bizden bir ömür təsirlendirdi. Şundakla biz bilen bir ömür kol tutuşudu. Kısqısı, yaxşı bir dostumuzdan buluşu bizden bəxtimiz. Şunun üçün, Шындак достарымыздың боғындың сөйнәйлі, әм біз мұ шындак есіл дос болыш қытыршайлы. Дос тоғырсы да психологыла шындак дейді. Сіздің хақиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мән сілегі сөзлі ватыма, мән Абдурсул. Әмі менің ішімді яны бір Абдурсул ба. Мән Сөзләп атқан Абдурсул білән, ішімдікі Абдурсулның мұнасып өтіні тоғыр бір тірәп кіліп, мәсілдегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білән қарап, жәмиеттікі мәсілдегі, кішілік мұнасып өт мәсілдерге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тірәп қылалысам, мән рой жиетті сақлан білім. Қачан ке, мән білән ішімдікі Абдурсулның мұнасыветі де жіріклішіш, шүшенмәслік, өзін-өзі набұт қылыш алты шәкеліндікен, менің башқы достлағы ерішші мүмкін емес. Шоңы ғазір, өзіге есташлық қылыш, мәшқы, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшқы дегендек, психологиялік мәшқылы чықылатыды, әмміш сағадекі әсерлі илан қылмадыды. Bu kitapları nimi devatı da diye baktı da. Özen ölen yakşı dost bol. Özen bilen çıkışıp öt. Özen'nin royunu özen perviş kıl. Bir meselelerde özen toğu rediye bir yere idiğen bol. Şu vakti da sen başkalar bilen çıkışıp öt öyleyse. Öydükiler bilen çıkışıp öt öyleyse. Hizmet taşların bilen çıkışıp öt öyleyse. Cemiyetli kişiler bilen nait yakşı bir kıl keyfiyatını saklayalıysan dedi. Şuna Біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішчіміздікі өзіміздің достымызны өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып,
ruhlik yashashning o'zi bizning eng cho'ng baxtimiz. Shuning uchun sizlarning huzuringizga bir naqsh sunaman, yoqtirib qolgaysizlar.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

Балаларның чоң миңысы етіліш мәзгілді тұрыды. Біліш ұқтыдарының юқыр көтірліші, невролла арсыдеке өсікчі тегішмесінің өзліксіз олынышы вә күчейшігі тайынды. Бұ ұзақ мұддәт жоғылашқы тегішлік жәриян. Әргізмі мәлім нұрғы тайыныпла тамамлығылы болмайды. Әқиқи меңіні ойғы түші солы шөке, балыларыны етерлік ұқлаш, қануниетлік арамелеш вә муаппық дала әркетіге игі қылыштыр. Дәл мұшқыл, табиі физиологиялік тәңшес механизмлерінің роли техім өнімлік болды.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki proqramımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepə qaylı. Paş çıqqan oranını çim dip qoysa, paydası varmı? Burun həməylən işiltidigan nəmibab zərətdi güş isimizdimu? Bugün bu əqtimə anlayımız. Bugün yenə qonur müşkiyik doğrusudu söz əp bermə. Özgə işindigan ballarını qandaq yetildiriş gerek, bugün bu əqtimə anlayımız. 50 xil kesellik oxşaş bolmagan qan tipi bilan münasibətlik deydi. Bugün bu doğrusudaki savatlanımı birlikdə anlayımız. Bugün yeni qızqarlıq kəsiblə doğrusudunu sözləb vermək. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, Paşının qanaq ziyini ba? Paşa qaç çoğun bolsa, zəri şunçı küşlük bolamdı? Tövəndə, bu doğrusudki saatlarını anlap baqaylı. Paşçı qıvas qanaq ziyini ba? Paşının ziyini iki xılqı bölündü. Birinci xili qan şoraydı, ziyini yeni kirək boludu. Nurgun kişi paşçı qıvalsa, çaqqan orunun terisi də ziyadı səzgürlük görülüb, qızırıb, işib, ağırıb, çıdıqsız qıçışıdı. Qol bilən, qaçlıqan dinkin, teri də yarı payda bulub, yokumun iştək eğir əhvallar görüldü. İkinci xili kesəliklərini tarqıtıdı, ziyini eğir. Paşının hər yili insanlarga ziyan yetkizish nisbeti çoğ. İnsanlarının salamatlığı bilen zeç münasibetlik bolgan paşalardan 3 uruqtaş bar bolup, ular kolikis paşisi uruqtaşı, yani öy paşisi uruqtaşı, anofilis paşisi uruqtaşı, yani bezgek paşisi uruqtaşı ve edis paşisi uruqtaşı, yani qaradağlıq paşa uruqtaşıdan ibaret. Bu 3 uruqtaş paşının memleketimizde nece 10 xil türü var. Paşa, qan şoruğanda oxşaş bolmağan türdeki paşalar oxşaş bolmağan kesellik və kilinkilik alamətlərini keltürüp çıxırdı. Adətdə paşa asasən bəzgə kesilini tarqıtıdı. Onun kilinkilik alaydılı ki, bədən qızış, tərləş və arılab titrəşdən ibarət. Kolkis paşısı insanlarga biyitiplik miniyalığını tarqıtıdı. Kilinkilik alaydılı ki, əsuşi iniq bolmasılıq qızıdış. Edis paşısı insanların qinini şoruğanda köpxil kesalliklərini tarqıtıdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçüncü küşlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan kən bədəndəki yarının çoğun kiçikliki kişilərinin immunitet sistemisinin küşlük acizliqi bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küşlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi küşlük kişilərini paşı çaxsa, heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Ləkin, köp sandiki kişilərinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişilər, bulubmu bədəni səzgür kişilərini çaxsa, köp miqdardakı gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadalla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa, saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa, qıçışqan orunu tatılaş, organik azotluq birikmə, histaminin quyub birliş miqdarını aşırıb, toqulmalarının zəxmənlişi, ya ki yalluğulunışını kəltürüb çıxırıb, paş çaqqan orundaki toqulmalarının suluq ışıqını kəltürüb çıxırdı. Qıçışqanda, öz vaqtıda yalpuz məlhimi və xualuş öysürkəş aldırab tatılamaslıq gerek. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorayışını yaxşı görüdü? Qan tipi qanın tatlıqlıqı bilən münasibətlik mi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının prostezimi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğrı bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilən zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksit quyub bərgənlər köp tərləydiğallar və metabolizmi küşlük bolğallar asalla paşını cəlib qıldı. Paşa asaslığı avadiki puraq qarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirudu. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoysa paydısı bulamdı? Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədəndik ağırıqını yötkəydi. Ойлап яқан, тырнақ білән паш чаққан орыны күчәп чимдіғанда, ешірін аң ағырықны есқіліп, қычшы сезімі білән кәрі болмайды. Әмеліетті қычшы сезімі ек алмайды. Пәкәт ағырық сезімі қычшы сезімідің ешіп кетуді оқалас. Бұ, пүтілләй бәденнің психикалық ролыдыр. Тоғыр бір тарап қылыш етектісі. Қычшықанда ішқарлық мадыла арқылық нейтралаштырушқы болуды. Мәсілен, сода сүйі, сопын сүйі ішіләткенде қычшыны тоқтытыш үнімей найды яқшы болуды. Оныңдың башқа, туз сүйі білен қычшықан еріні сүртсе, яки жуса ішіқіні пәсейтіп, ағырықыны түгітіп, қычшыны тоқтытыш үнімей еткелі болуды. Татлы маслық, болып мұ тердегі мұнәкләні меджі маслық керек. Бұмыса тоқылымлар зақмылынып, йоқымын ішіне кәлтіріп чықырды. Чүнкі қычшыш қылқан томырлардегі қанның иқы сүретіні тезілді ветіші мүмкін. Бұ вақытта азырақ қуалы ұшой пір күшкі болуды. Қуалы ұшой тәркебеді спирт көп болуды. Көп мақтарды ішләткенде спирт реакция қылыш аламеті көр олды. Болып мұ сәзгүр бәдәлік кішілер ехтет білән ішләтіш керек. Әгер паш чаққан орын санжылып ағырса, дәрхал доқтырғы көрініш керек. Тердегі мұнәклерге суғық өткізіш сол арқылық ағырық пәсәйткелі болуды. Мәсілен, лөңгі білән тоңылтылған ішімдіклеріні орап, жарат орынығы бесіп суғық өткізіш керек. Паш чаққанды қызырып, шіш көрілсе, авал мұз партісі білән суғық өткізіп, андын доқтырының көрсетмісі бұйтя, сұрттан ішілтідіған доғырларын ішілтіш керек. Мәсілен, 1%-лік ялпуз мейлет юйш сұйықлықы, 1%-лік ялпуз мәлхемей қатарлықлар. Паш чаққанда рошен йоқымныш аламеті көрілсе, вақтыда йоқымнышқы қаршы давалашты орысы ішлетіш керек. Әгер яқшыланмыса, вақтыда доқтырғы көрініп давалыныш керек. Сыртта паш чиқы білішті қандақ сақылыныш керек. Бұ үш сөз несіңізді чың тұтың, яғни қечеш, қоғылаш, йоқтыш. Қечеш. Сырт әркет қылғанда амал бар енек, сұз рәңлік ұзын іштан ұзын ең кейім кейш. Отчөп, дәрәқт алдысы, амбар, субыйы, қаранғы жайлардың қечеш. Шынан білен бір вақытта қынық рәңлік кейім кейштің сақылыныш. Терінің пакызлығыны вә сылықлығыны сақлаш. Далыда бәденнің отчық қалған қысмыға алдын ала салқылы тішмейі, майлық мәлхәм, паш қоғлаш дұрсы сүртіш керек. Қоғлаш. Тәркебіде паш қоғлаш тәркебі болған қуалушы вә паш қоғлаш сұйықлықыны чечеш, паш қоғлаш мәхсулатын ішіләткенде доғырының мұқтары қанч көп болсын жақшы болы ебәмейді. Сыр тәркет қылғанды аз мұқтарда көп кеттем шылтышкі болуды. Паша қаранғын яқшы көруді, йорықлықтың қорқуды. Әгер кетсе сыр тәркет қылғанда, йортүш үскілдіріні елі біліп, өзіні чәткелеш керек. Йоқтүш. Пашының тұқымы, личинкісі, қорчықы қатарлықларының әмісі суды яшайдыған болғашқа, оларының өз петіліші судын айрыл алмайды. Шуңа пашының көпейдіған сорылдырыны мәнбәстін тұсып, тәркебіде перетерин болған пашы өлтіріш доғырсын талап ішілтіп, ергізің пакызығыны сақлап, су жығылып қалмасықы капалатлы қылып, мой тазығыны яқшылап, оларының көпейш орныны бүтін күші білән тазылап, пашы күшенделеріні, мәсілен, шәпәрән, қарлығаш, жыңнағош, өмічік, Патмичок, пақы қатарлықларыны зор күш білен қоғдап, пашыны йоқтып, жалықлардың пайдалынып, мойт болғын іштін сақылын іш керек.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзуйды дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беріңі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үш

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметлік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашырып әтсе, зиялануучыларның зейініні төләп беріш керек ма? Мен өзім үшін вәсі талап кейін, яны ені алсам боламды. Нәуірі ақсыңыл мұнасиетіні үшіріп той қылып, он нәтчілдің кейін ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егітті ұятлық сүретінің тарқыты мен деп дауран салса, Халық сот мәккемісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Бір илан тартып чыққан өлке алқып, торды қымар ойнаш дейл осы. Үрметтік радио аңлығысыла, төәндіктіңіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Мен өзім үшін вәси таллап, кейін яны еніп алсам боламды. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқтіке делу мысалын сөзләп берді.

0: Нәуір ақысының мұна сүйтін үшіріп той қылып, он нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Төәнді мұқпіріміз бұ әқтіке дейлу мысалыны сөзләп беруді.
1: Нәуір ақысының мұна сүйтіні үшіріп той қылып, он нәтшілден кен ажырашмақшы болғанда. Адыл білән Нұрбия Нәуірі ақысыңыл мұнасуетіді болып, олар әркен мұабәтләшкендің кейін тұққанчылық мұнасуетіні қастан үшіріп, 2013-й 11-й айды тізімнітіп той қылып, 2015-й бір қыз пәрзәнтіп болған. Тойден кейін ішкі тәрәп көп қытым талаш тартыш қылып, мұхаббетті бұзылған. 2026-й 5-й айна 7-й күні ішкейлән сот мәхкемісіге бірлікті дәва қылып, Ажыршыш, хәмді мал мүлікні бөлішіш, пәрзәнтті беқіш оқуқыны бекітіп берішіне тәләп қылған. Дейло қобыл қылынғандың кейін Дейло бейдіргічі Содия, ішкі тәрәпні мұраса қылышқа тәшкеліді. Ішкейлән бірдәк Ажыршышқы қошылды. Пәрзәнтні беқіш, өй мүлікні бөлішіш қатарлық ішларда бірдәклік хасыл қылды. Мұраса наме тәйірлімақшы болып, ішкі тәрәпнің салахият үшчіріне яны бір қытым селіш тұрватқанда, Дейло бейдіргічі Хадым, Адылның Нұрбияның хамысының қызы ішкәлікіні, ішкісінің ішкі әулад ішчедікі шерем қандаш тұққан ішкәлікіні тәшіріп еніқліді. Чонға Халық Чумұрейдінің әқтәләп қанун дәстурудікі алақыдар бәлгілімлерге асасланғанда, бейвасты қандаш тұққалар, яки үш әулад ішчедікі шерем тұққаларының той қылышы мәні қылынуды. Той қылыш мәні қылынған тұққанчылық мұнасуеті болған өйленіш баштыла күшке игі болмайды. Бұл қыл мұнасуетіні сот мәкемісі жәзмен тәшәбіскарлық білен тәшүрдіған мәзмұн. Ішкі тәрәп өз ұқтиярлықы білен кеңішіп ажырашқан тәғдірдімі, қанун бойынша өйленіштің күшке игі әмәсікіні муайенләштіріш керек. Бұнда қануни күшке игі болмаған өйленіш мұнасуетіні қанун жәхәттін бекар қылыш хаҗәтсіз, пәкәт пәрзәнтләріні беқиш, ортақ мал мүлікні бөлішіш қатарлық ішларыны кеңішіп бір тәрәп қылышқы болуды. Содия шу хаман ішкі дәвалашқышыға қанундегі бәлгілімілеріні түшендіріп, еқін тұққаларының өйленішінің қанун жәхәттін күшке иге болмайдығалықыны, ажыршыш тәртіпідің өтішінің хаҷетсіз ішкәлікіні ұқтырды, әмді алақыдар қошымчы ішлеріні қайтыдың қилыплаштырып бір тәрәп қылды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөж, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сіз деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: چون فنکسیلیک نقطه مرکز قلب تیخمی کب جنگو ملازمتنن دنیاگی یوزلنشیگی ترتکی بولدی. بونویتلیک ملازمت سود یرمنگسی ده تونجی قیتم باش تیمی کرگزمسنن یادرولوک رایونو دا جنگو ملازمتی کرگزم رایونو تسیس قلنب جایلانن ملازمت سود ساسی دیکی یانلک یارتش نتیجلری و تیپیک عملی میساللری نمایان قلندی. Bunundan başqa tunji qetim nurgun maxsus körgazmilarda chat elgi yuzlanish mulozimati maxsus rayoni ta'sis qilinib, jungo korxonalarining xalqaro bozorni kengaytishini kasbiy jihatdan qo'llab, teximi ko'p a'lo sifatlik jungo mulozimatining dunyoga yuzlanishiga turtki bo'lindi. Bu yil 9 maxsus tema körgazmisi ichida Muhit mulozimatining doirasi energiya va muhit mulozimati ko'rgazmasiga kengaytirilib, energiya yadroliq maxsus temaga rasmiy kirgizilib, yer shari energiya tipini o'zgartirish to'lqiniga tashabbuskorlik bilan moslashtirildi. Sog'lomlik saqlash mulozimati maxsus temasida tunji qetim kelgusi davolash fan texnika kasbi oldingi qatordagi ko'rgazma rayoni ta'sis qilinib, Пән техникиді еңіліқ ярытып, игілік тікләйдіған оттыра кичік карханыларға мәқсус өспетлі сәхнісі хазырлап берілді. Құрлыш мәсләетчілікі вә бинақарлық мұлазыметі мәқсус темісі да, джунго ясымычілікінің пүтін зәнжірлік мұлазымет ықтыдары намайан қылынып, көп түрлік еңі техникіла тұнжы қетім көргезмі қылынды. Көргәзмеге қатнаш күчі Сун Хунчжин қархана мұстақыл тәтқи қылып ясыған, бина қарлықты ішілтілдіған әқли тәкшүріш машина адымыне көргәзмеге қатнаш тұрды. Сун Хунчжин мұндақ дейді. Базардыки оқшаш түрдіки үскінілерге селіш тұрғанда, бұ машина адамны адам күчі арқылық контрол қылыш ажәссіз. Мұстақыл мәшғулат қылыш ықтыдары техімі күшлік. Әқли тәкшүріш машина адымыны ішләткендің кейін тәкшүріш үніміне 50%-тін 60% кіче өстіргілі. Үскінілеріне тәкшүрішнің тоғырлық ныспітіне 95%-тін ашырғылі. Түр құрлыш мұддетіне 5%-тін көпірек қысқартқылы болуды. Бұны өвәтлік мұлазымет содысы ермәңкісі де жәмі 90 дөлет район вә қалқыра тәшкілат көргезмі орыны тәсіз қылды. Asaslıq mehman dövlət Norvegiya dövlət körgəzmə rayonu təsis qıldı. 9-cu ayın 9-cu günü düşdən kən Norvegiya nəq meydanında açılış mərasimi ötküzdü. Munbar fəaliyyəti məzgilində yana 9-cu ayın 9-cu günü 2026-cı illik elektronluq sodi yığını, rəqəmlik sodi tərəqqiyat yüzlənişi və aldınqı qatardakı munbar qatarlıq 3 meydan baş temalıq munbar ötküzüldü.
1: Станцымыз хәвери. Джунго Компартиясы Мәркәзи комитетының тәсдиқлышы белән Мәркәзи интизам тәкшүриш комитеты, Дәүләтлек ревизия комитеты 20-нче нәүбәтлек Мәркәзи комитетының әсасы, 14-нче нәүбәтлек мәмләкәтлек халык курылтыи иҗтимаи курылыш комитетының сабык муавин мудир әсасы Сүн Шаучанның канун интизамга игыр хилаплык кылыш мәсьәлесен дело тургызып тәкшүрди. Тәкшүрип инехлинишча Сүн Шаучан гая әйткәтене юкаткан. Әсілі мәқсәт вә бұрышны ұнытқан. Партия Мәркізі комитетінің зор тәдбір орылаштырмыларыны толық ұзжылаштырмыған, әмәлейләштірмеген, өзгәртіп әткен. Партияны ұмымызлық қаттық идары қылыштығы субъектілік мәсулиеті вә бірінші жауапкарлық мәсулиетіні ада қылышы күштік болмаған. Тәшкілінің тәкшүріші білән қаршылашқан. Хұрапи қылмышлар білән шұғылланған. Мәркізінің 8 бәлгілімісінің рухиға қылаплық қылып, бәлгілімігі қылап соғатлық пұл қобыл қылған. Бәлгілімігі қылап шәқси арамханыларға кірген. Хөкімет ішіні адыл ижра қылышқы тәсір еткізуш ихтималы болған зияпәтіне қобыл қылған. Рахат парағатке беріліп кеткен. Тәшкілі принципқа қылаплы қылып, тәшкіл қат алақы арқылық сүріштіргенде мәсіліні әйнен түшендірмеген. Кадрларының вәзіпсіні өстіріш, ішчі қызметчілеріні қобыл қылыш қатарлы қызметлерді бәлгілімігі қылап алда башқыланың мәнпәетіні көздеген. Пақлық төвәнчекіні йоқатқан. Перзентларының өзінің қызмет тәсір күчідің пайдылынып пайды елішіға йол қойған, сүкіт қылған. Қызмет оқуқыдың пайдылынып, ұрық тұқаларының тижарат қылып пайды елішіға йол қойған. Қанун юргізуш пайлиетіге бәлгілі

0: Bolışqa körünərlik töhpü qoşqoçi, danlıq vətənpərvər zat, közgü körüngən ijtimai pahaliyyətçi, Cungu Kompartiyasının yiqin dosti, Cungu Xalıq Siyasi Məsləhət Kengişi 10-ci, 11-ci, 13-ci, 13-cü növətlik Məmlikətlik Komitetinin muavin rəyisi, Şangan Alayda Məmuri rayonunun 1-ci, 2-ci növətlik baş məmuri Dung Jianhua əpəndi kisəl səbəbidin 2026-cı ili 9-cı ayının 8-ci günü saat 21-dən 57 minut ötkəndə Şanganda 89 yaşı da vapat boldi.
1: Stansımız xəbəri. Muxbirinin 9-cı ayının 10-cü günü igilişcə, İran 9-cı ayının 10-cü günü səhərdə Мәзгүр дөләтнің қешім арылыдың күшілік партлаш авазы аңланды деген. Партлаш авазының деңіздің кәлгәлікі, яки аралды партлаш вәқәсі үзбәргәлікі азырчы ені қамәсікен. Шу жайдық ала қыдар тармақла текі бұл іш тоғырсыда рәсмі баянат илан қылмыған. Америка зонтыңы Трамп шу ер вақты 9-ші айның 9-ші күні Иранға қартылған ұрыш бұйыл 11-ші айда Американың оттыр мәзгілік сайлымыдын кейін ақырлышы мүмкен деді. О, яна ұрыш ақырласыла нефт бағасы шиддет білән түшуду деді. Трамп Жұмыриячілі партиясының оттыр мәзгілік сайлам жығылышығы қатныш үшін Андервес бірләшмі базысы да Ава армия бірінші номер намлық мәқсус айрыпланғы олтырып, Далласқы беріш алды да таратқыларға үйқырқыланы білдірген.
0: Стансымыз қабірей. Сүриенің 9-ші айының 9-ші күніндегі хәбәрге қарағанда, бұл дәулетнің Идлиб өлкәсіндегі бір құрал-ярақ склатыда шу күні партлаш жүз берген. Дәстлабкі статистикаға қарағанда, партлашта 14 кіші қаза қылған, 11 кіші ярланған. Ярланғанлар өткінші үкімет дәулет мұдапия министрлігінің нұрғын қызметшілерін өз ішіге алады екен.
1: Стансымыз хәбәрі. Европа Иттифақы комитеті Шимали Африкадағы ташқи зимін Киотаның чиграсын башқұрыш, контрол қылышын күшейтіш, әмде алақыдар қадымланы қайтырыш мұсапсыны тездетіш үшін 9-ші айының 9-ші күні Испанияға 114 миллион 700 мың евро жидди ярдам берішіні тәстіқлады. Бұл мәбләғ чигра бейхатерлік әсләлері вә алақыдар қадымларыны қобыл қылыш, пәрқләндіріш вә қайтырыш қызметіні күшейтішке ішілетіледі.
0: Стансымыз қабірі. Россия зонтыңының ақпарат қатыпы Песков 9-ші айының 9-ші күні мұндақтады. Еуропада табиғи газ бағасы еқында тез сүретті өрліген болсымы, лекін әң юқыры чәкке етмеді. Кәлгісі де, яна еңі сәвия ярытылышы мүмкін. Әңгілінің қауірге қарғанда, Еуропаның табиғи газ сақланмы мұқтары, ғазір аран 65,6% болып, 15 елдің бұянқы оқшаш мәзгілдікі әң төвен сәвиеге түшіп қалған. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75% өрлеп, бұл әпті 3 елдің бұянқы әң юқыры сәвие ярытылған.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зүмірет Ясын білен Абдурсул Абдырийім, нөветчі мұхарері Иминжан Исмайыл, назаратшысы Бәхтияр Турды.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қадірлі достар, Қырғызстанның әр сахасыдікілі Джунгуның дөләт рәйісі Си Цзиньпиннің бұл қытымқи дөләт ішілері зияретіге үйсек баға беріп, рәйіс Си Цзиньпиннің бұл қытымқи дөләт ішілері зияреті алайда әхмиетке еге. Джунгу Қырғызстан әмкарлықының еңі сәйіпсіні ашты. Ішкі тарап мұнасуетінің тарақиятыға еңі юніліш көрістіп бәрді, деді. Шүжай вақты 8-ші айның 31-ші күні түштін бұрын ішкі дөләт башлықлары Қырғызстанның пайтақты Бішкекте сөхбет өткізді. Рәйіс Си Цзиньпин Джунгу Қырғызстан билан бирликда мөрини мөриги тарап Джунгу Қырғызстан тағдир ортақ гавдаси қурилишининг чоң қурилиши ва амалий бўлишига туртки бўлишни ҳолайди деди. Зонтун Жапаров Рәйіс Си Цзиньпиннинг бу қитимқи зиёрати Қырғызстан билан Джунгу ўттирисидаги чоңқур дўстлиқ ва юқори савийлик сиёсатидаги ўзаро ишинишни янама намоён қилди. Бу ички давлат муносабатининг тараққиёт тарихидаги муҳим обида деди. Шужай вақти 8-ші айның 31-ші күні түштін бұрын Қырғызстан зонтыңы Жапаров білен Джунгуның дөләт рәйісі Си Цзиньпин Бішкектікі Инақлық сарайда сөхбет өткізді. Бұл рәйіс Си Цзиньпиннің 3-ші қытым Қырғызстанда дөләт ішілері зияретіде болышы. Қырғызстан али өлчәмдегі мұрасым білен әң әзіз мехманны қарша алды. Зонтың Жапаров аэродромда рәйіс Си Цзиньпинні күтіп алғанда, біз бір айлы кішілері, сіздің бұл жерге келішіңіз, құдды өз үйіңізге келгенге ұқсас, деді. Бұл ішкі дөлет башлықлары отырысыдегі үйсек ішенч вә чоңқур достықны намаян қылды. Зиярат мәзгілінде ішкі дөлет башлықлары Чоңхуа Халық Жумұриеті білен Қырғызстан Жумұриетінің еңі дәуірдегі умумйүзлік стратегиялік хәмрахлық мұнасуетіні юқур сүпәтте раваждандырыш тоғырысыдегі бірлешме хитабнамасы. Чоңхуа Халық Жумұриеті білен Қырғызстан Жумұриетінің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамасыны бірлікте имзалады. Бұдан башқа ішкі тарап яна пән техника, маарып, адамият, таратқу қатарлық сахаларда 20-ден артық хәмкарлық өжеті имзалады.

Тәхилчілі ішкі дөлет башлықлары әм Джунгу Қырғызыстан тағдыр ортақ кәудісі бәрпа қылыш үшін еңі пилан түзді, әм әмілі әркет орылаштырып, давалғып тұрған дүнияда тиіншілік, гүлініш үстіді үздіншіні мол илхам беріш өрінікеге еге қылды деп қарады. Жанжігер яқшы қошныла, тағдыр қысметті білі болған яқшы әмірақла. Өзара муапиқият қазанған яқшы досла болу сүпті білен Джунгу Қырғызыстан алақысы озақ тарихи еге. Дипломатик мунасуват орнаткан 34 йылдан буян Джунгу Кыргызстан мунасуветти халкыра вазияттыки өзгөрүшлөрүнүн сыныгын баштан кечирип, баштан ахыр саглам, мукым раважланып, инак кошундарчылык, достуктун стратегиялык хамраклыкка, андан яңы давырдыки умумйүзлүк стратегиялык хамраклыкка айланыштын ибарат тарыхый халкыш ишке ашырылды. Бу йыл Джунгу Компартиясы курулганлыгынын 105 йыллыгы. Шындақла, Джунгуның 15-ші 5 жылық планының башылынышы еді. Қырғызстан мұстақыл болғанлығының 35 жылығыны күтіп еліп, 2030 жылдың бұрынғы дөлет тарақият программысыны чоңғыр елгі қойып атыды. Еңі тарихи башланмада, Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудісінің чоңғырлышы вә әмілі болышыға қандақ түрткі болыш керек? Юқыр сәуелік сияси жәхетті өзара ішініш вә бір-біріні қатый қоллаш мұхим капалет. Бұл қытымқи зиярат мәзгілді, Рейс Си Цзиньпин, Джунгу, Қырғызстан білен бір-бірінің ядролық мәнпәетіге алақадар мәселелерді давамлық өз ара қоллашыны қалайды, дейді. Қырғызстан тарап, Джунгу, Қырғызстанның дипломатия сиясаты да баштын ақыр алдыңғы орынды тұрдыған юніліш, Қырғызстанның әң яқын досты вә әң ішенчілік әмірахи. Қырғызстан бір Джунгу принципіға қатый әмел қылады. Ішкі дөлетінің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамысы имзалышы, Джунгу білен Қырғызстанның стратегиялік өзара ішініш ұлтышыны мұстәкемләп, Джунгу Қырғызстан мұнасуетінің ұзаққычы мұқым үлгірлішігі капалатлық қылыды деп тәкітледі. Өзара нәпиеткізу шәмкарлықы Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудісінің чоңқырлышы вә әмілі болышыдегі мұхим әрекетлендіргіші күч. Қырғызстан бір белбақ бір жолны таң құрышны әң бұрын қолған вә оныңғы қатнашқан дөлетлерінің бірі. Джунгу ұда көп ел Қырғызстанның әң чоң сода әмірахи вә әң чоң чәт әл мәбліғи мәнбәсі болып келді. 2025 елі Джунгу білен Қырғызстанның сода соммысы 27 миллиард 200 миллион Америка долларға етіп, оқшаш мәзгілдегідің тәхменен 20% ашты. Джунгу, Қырғызстан, Өзбекстан төмір елі қатарлық стратегиялық чоң түрлі тез ілгірі сүріліп, район халқының тарақият өмедіні ашырды. Яқында Джунгу Халқара Соданы ілгірі сүріш комитеті 100-ден артық карханычыны Қырғызстанда зияретті болуш, әм Джунгу Қырғызстан Сода вә мәбләғ селіш мұнбері өткізішкі тәшкілләп, 13 түрлік әмкарлық өжеті, яки мұданаме имзалап, бір түркім әмкарлық нәтижелеріне хасыл қылды. Бұл қытымқи зиярат мәзгілді, Рейс Си Цзиньпин Джунгу білен Қырғызстанның әмілі әмкарлықны чоңқырлаштырышыға мұндақ юніліш көрістіп бәрді. Ішкі дөлет өкіметлері отырысыдегі иқтисад сода әмкарлық планыны яқшы әмәлиләштіріп, Джунгу Қырғызстан Өзбекстан төмір жолыны юқыр сүпәтті яқшы құрып, тірілме энергия, байлықтың айланма пайдаланыш қатарлық сахаларда техімі көп бәлгі характерлік түрлеріне жолға қойып, бір белбақ бір жол бірләшме тәжірибе ханысыны яқшы құрып, Сүнни әқіл қатарлық жәһәтләрдегі хәмкарлықны күчәйтүш керек. Шуны күтүшке болады ки, Джунгу белән Кыргызстан келгөсәдә әмәли хәмкарлыкның сүптәне ашырып, дәрәҗәсен өстүрүп, ике дәүләт, хәтта район иктисадыга үзлексез яңа куәт кошуды. Кыргызстанлык иктисадшунас Толынбек Абдыров Джунгу белән Кыргызстанның иктисади нургын жәһәтләрдә үз ара толыклашчанлыгы иге. Джунгуның селинмәсе Қырғызстанның бір қысым зор ұл әсліхі, энергия вә санаат түрлеріні елгі қойышығы түрткі болыплы қалмастың, тихымы мұхиме Қырғызстанның заманы вилаштырышыны тезілтішіге пұрсат еліп кәлді деп қарады. Дөлетлі ара мұнасуат халықның еқін өтішіге бағылық. Еқін қиладың бұян Джунгу Қырғызстанда Лубен кәсіпханысы. Куңзы шөйәні тәсі қылыштың, ішкі тарап өзара мәдіниет күні, кино байрымы, сәнәт байрымы өткізіш кіче, Манас қатарлық дүния ғайри мадди мәдіниет мұрасларыны бірлікті қолды дей вә оныңға варыслық қылды. Джунгу білен Қырғызстанның әулатмы әулат дос өтіш асасы барған сыры мұстәкемленді.
Bu qetim Jungu ikki dövlət kişilərinin beriş kelişini yanımı ilgəri sürüb, yaşla, taratqu, sayahat, tən tərbiyə, davalaş, yerli qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəydib. Jungu bilən Qırğızıstanın əvlad-mə-əvlad dost ötüşünün ictimai və əlrayi asasını davamlıq puxtulaşını oturğu qoydu. Jungu bilən Qırğızıstan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını qurğucu əza dövlətlər və yer şarının cənubidəki dövlətlər bolub sübuti bilən xalqara adillik, haqqaniylikni qoğdash. Uçuq, sığdırışcan taraqqiyotqa turtki bo'lish jihatiga maydoni o'xshib ketadi. Bu, Jungu Qirg'iziston taqdir o'rtaq gavdasi qurilishining mazmunini to'liqladi. 2026 yili Qirg'iziston tunji qitim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga g'ayri doimiy a'zo davlat bo'lib saylandi. Jungu bilan Qirg'iziston buni fursat bilib, rayon tinchligi va muqimligini o'rtaq qo'g'dablik qilmasdan teximo muhimi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ramkisi ichida hamkorlikni yanamo kuchaytirib, teximo adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish tizimini barpo qilishni ilgari surish zarur. Zongtong Chaparu rais Si Jinping o'tirg'i qo'ygan 4 chong dunyoviy tashabbus har qaysi davlatlarning qo'l tutishib, o'rta xirisqi taqabil turib, teximo adil, muqim xalqaro tartib o'rnatishiga foydaliq dedi. Urug' tuqqanlar ap o'tishi, qo'lim qo'shinlar inoq o'tishi kerak. Jungu Qirg'iziston hamkorligining davr yangi sayfasi 1000 yillik yipak yo'li do'stligini nurlantirdi. Inoq qo'shindorchilik, do'stlik, gullanishdan ham bahrlanish asli maqsadida chin turib, ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni amaliylashtirganda, Jungu bilan Qirg'iziston jazman texmo ko'p haqiqiy amaliy hamkorlik natijalarini barliq keltirib, Jungu Qirg'iziston munosabatining yuqori sifatli taraqqiyotida yangi vaziyat ochib, ikki davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratib, mazkur rayon, hatto dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishi uchun texim zo'r tuhfa qo'shdi.

неме үшін үйолдышын рәнжіп қалыды. Бұл ақызық сала, дейқтыңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызғы орлаштырлыған Гүлбостан Абдырайымның тарым жорнылды илан қылыңған Тозымас Гүлнамлық екайысының дауамыда бұлсын.

Ваң докторның көрсәтмесе буенча операция кылынып 3-нче көне сәхәрдә юлдышым хоры чыгып торган шифан алып кирепти. О мине аста юлап ултыргызып, илман суы чыланган лөнге белән юз колларымны сүртип, ашны бер кошык бер кошыктан алып төләп, худи бу вак балыгы ишкезгәндәк ихтият белән ишкезгәч. Бүгендән татып рәсми тамак киришип кетесез. Тамак хиштә сәл актыпрак булмасагыз булмайды. Адам yemeklikten өрі тұрды. Сіздің әзалдыңда тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмді тамақны тойғы дәкеп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкіс сақайтып, андын өй келіп кетімен. Күште көшік тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап чықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған үгірден әкірімен. Екілдіяда мәқсіз өй тамыры чықырдыған ашқаны ба екен, дейді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімді валлады ертіп өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кетместін, күнді нәтчі вақ ақвалымды көздіп, шоныңғы масалда дору оқуланы таңшап еріші. Бір тұққан қиырындешіде күйініші, елдішімнің қылас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқылымға мағдур кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бекінімгі есілген шеренкені еліп етіп, нормал әрекет қыла алған болдым. Елдішім күнді 3-4 уақ қолымдың еділіп, коридорды асты-асты маңғозды. Пұтқолырымды еңгіл ұғылап, кичік балыны пәпелегендек пәпеледі. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсул сестраның ярдымы да балыныстың чықшы рәсмейдіні пүтіріп, елдішім білен докторхандың айрылышқы тәмшелгенімізді, ваң доктор, сізнің тезлі әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Елдішіңі сізні балысыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мәңгі мүшіндак инақ өттіңла. Бәқтіклердің кесел қоқуды. Сәпіраңла оңшылық болғай, дегенеке, бізні ұстып қойды. Тегі 2 күн елгерей ол елдішімға өзінің телефон номаны езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызды. Бейжанға кәлсәк іздішімізді. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, ваң доқтор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықыны. Дорланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қыпты. Біз азырғы чипатпат әхвал сұрыш өтіп аттымыз. О, чоң оғылым Бейжандеке даңлық ташығы өткенде, чексіз хошал болған, әм оны әйт байрамлады өйге тәкіліп қылып, әзіз мейхман қатарды күтіп, машинасынан мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалты белән оғлым аспирантлықты оқыш үшін техимі тырышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемні ваң докторның рығбетедің ішенч ата қылыштың айрып қарғылып болмайды. Ауал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіппәген сіләге рәхмет етті мәлді келеді. Саламәтік сәбәбедің өткен елінің ақырда кесәлік тәмелешіғі чықып едім, Yoldaşım şəhərimizdən 200 kilometr yiraqlıqdakı bir çət yezığa xizmət bilan ketib qaldı. O, xizmət korpusidakilərin işləri bək aldıraş. Vaqt seç. Qaldığın xizmətlər köp olğaşqa, öyü pat-pat kelib bizni yoxlab duramaydığanlıqını etqan idi. Mən bu ilgiri asası qatlamda xizmət qıp baqqaşqa, onun deyini boyunca bütün zehnimli oğlumu yaxşı tərbiyələşke.

Әтігенділа қарват беші қойылған телефонымдың «Сеғіні мән сеғімі саңмау» деген нақшы еңіріп, мен ұйқыдан ойғатты. «Адаш, тештіқ мұ? Сән ені шу қапақ кәстірішінің ғеміді ма? Ақшам ұшыр қыттыкен сән, кәштірек көріпті мән. Шоңа ауазығын аңлығаш, сәрділ телефон қылышым. Оптан ойландың мұ? Меніңче бағымы саң болам екен? Питтің атчығыда чапанды от қысалдыған ішіне һәргіз қымығын. Атчық әқылны кесіду дейдіған кеп ба? Яқ адаш, мен қатты ирады келдім. Қапығымды чоқым кәстіріп, қош қапақлары бостан кірпіклерге жәзбі құшып тұрдыған тәнназ аял болғым ба? Болып мұ ауы нейжатның алды да. Ой адаш, елдішің чақ-чақ мұндағылдап қойған кепні сығырлап немі қылдыған сән? Оның үстіге нейжат азыр еніңді йоқ. Еш бұмғанда оның пікірні елішін керекті. Түтіннің атшығының мұры біледіп, өзімнің дәдіні өзім білімен. Мән бір қарар кеп болдым адаш. Әкішінің көңілі әуірішін болды деп тоғыр айтып деген. Әрлі аялының жүрекі білен әмес, көзі білен сүйдекен десе, шоңа о қайтып кәйгіші саңғылап кеткен қапақтарымды кәстіріп, башқычы бір халетті оныңғы көріне. Қиыны шу чағда... Сөзлерімді сүкіт білен аңлап тұрған бәріна, ешқандақ ипады білдірместен телефонды қойу әтті. Адам бәз жағылады бәкмі ажыз, бе қоғыл келдекен. Түтіннің атшығының мөрі беледу дегендек, оны шу қысметке дочар болған адамла түшініп етедекен. Адетім бойынша сәрлі орнымдан тұрып, Нихатны мектебге жолға сөйлеп етіп, жұшқын кейпиятта Нори өсін түзеш мәркезге беріп даярландым. Ішкәпні ішіп, бір-бірден чырайлық, ярышымлық көңілдерім арыстын, Нижат яхшы көрдіған алыраң епек көңілкімді іліп кидім. Андын қитір қынып кірім қылып, адетті түрмәлі алдыған чашларымды қойып бәдім. Анды санды ақ арлыған епектек тал-тал чашларым белімді сойлап, мені башқыча назакетлік көрсеткен еді. Аяқ жағысыға рәтік тазылған аяқларым ішчеден, ақ рәңлік басынышқамды еліш үшін қолымды ұзды бейдім, тойықсыз ішік етчілді. Әдігенді құшқаш тәк вечерлап, мәні көрпекің әді, ани көрпекің әді әдәп, адамге яр елімдік чаплышып алдыған сетіқчына бұз керек деп, пәрвасызлықтан басынышқамды кешке тұтындым. Ішек алдын қитым қыдын қаттық чекелді. Атчығымда ішікні зәрбі білен аштым да, көзірімге ішем әйлі қалды. Бәрна ішкінің алды тұратты. Сән ішкі бамам сән? Мені өсін сәшке бағыз майданға келдің мұя? Болды, ауары бұма. Мен таярлып болдым. Дедім оның көзірге қаттелік білен қарап. Ой, адышым, сан әмірақ бұп бары мән. Сенің терең бәк сәзгүр. Сәндін әнсіріп қалдым. Бұ кичік болсы мұ бір операция дегені? Еніңді болсам қош боласын? Әжеп яқшы, көңілімді еніңді сән күшінсен жұмы? Бәрна білән қош алчақ-чақлышып, оның машинасы ұлтырдым. Левімді күлкі болғыны білән, қалбімнің бір ері қаш еді. Бәлкім, елдішімгі бұ ішті етмағалықымдың шындақ болғанды мән. Адаш, көңілінің бір елірді сәл әндішлейлеп тұрды. Қоқ атам сән неме? Яқ, шу қандағыра қоққыла мән деп ойлаватты мән. Аңлысам, қош қапақ чықағаланың яқшы болмыса көзі ағырайдыңа боп қаламыш. Ені, кетсі ұқлыса қапығы епілмасмыш. Әмді қоқ атам сән? Бамайлы әмісі. Сені бүгін база айландырып ойындып келей. Яқ, чоқым бары мән. Ой, бұ машынығы нем болғанды әмді. Бір ер бір қандаққу. Бәрна машинны ел бойды кен машин тоқтыш орнығы тоқтатты. Бірдәм сақлап тұра, мән машинны көр бақай. Құшындақ тәпла машинны түшті. Бұ қандақ болғыны. Елғы чықыпла машинны бұзылып қалды ғой. Көңілім е, ені ғашлық түшті. Ә, кәп қалдыңыз ма? Тезірақ келін, машинам бұзылып елді қалдым. Бәрна капотны ечіп, ойы-бойаны көгеш, кімдір бірге телефон қымақ дейді. Бір ремонт кемекшіде, бірдәм сақлайла. 10 минут қалмай келеді. Аңғыча, мал қызық етотны көріп уақыт өткізейлі. Бәрна шындақ дегенше телефонды ашты. Салам қызла, мен келдім. Тоныш ауастын чөчіп бешімді көтірдім. Нижат бір дәсті әттүргілін тұтқынеча, машины ішігіні ечіп, маң қарап күліп тұратты. Мен қыз әмәс, япма қапа құтын азыр. Оны көріп, қалбым вілді де ечілған босымы, ені тәрсалықым тұтты.
Асмандын түшкендегі пайда олдыңыз ғу. Йолды ұшырап қаптымызда. Бәрна чақыртқан ремонтчи дәл мән. Үлгерәмей қалмайдап бәхлі әнсірдім. Сіз әрқанда қыздың келішмайсыз, бағы әнсірі қат қайтыңызын ечіліп, адамны сейғындырды тұрдыған бұп қалдыңыз. Болды, мәндің рәнжімі. Бәрна ақшам телефон қыптекен, мәндің рәнжігәлікіңізіне шу чағыды білдім. Сізді әкіл тұртап қойған кәпті ұ. Көңіліңіздің бұл қадар назықығын ойлап мақлап тікен мен. Шыны ұнтымаң, сізді бұрынғы дәлі сөйіп кәген мен. Өйдің айрылығылы 20 ел бұла болмайла, маң ішемес боп қағыныңызға немедай әмді. Арымызда еш нәс өзгергені ең. Сізді әл мұшы лата бәлік тұрқыңыз білән әмідің күзәлсіз. Сіз қолымдеке мұны гүлдәкла, маңы сұнылған яқта бір гүлсіз. Менің яқшы көрдіғінім, сүйдіғінім дәл алдымдеке гүлзі байым. Бұл өмірімді яқшы көрген сөйгінім дәл сіз. Мен сізді сөймен. Оның бәртінақтылы етқан сөзлерден хейджел болып, енімгі қарсам, бәрна ең. О, сұртта телефонны ойнап тұрады. Оның қачаладың машинның түшіп кеткелікіні тоймайлы қаған едім.

Сөйімдік достылар, маңына айтымы еқімдік күйіміз білен бүгінгі программымызды башылып алдық. Ондақта муапақиет тоғырысты тоқтылып бақайды. Бұ дүниада кім муапақиет қазынышты ойламайды? Әміміз ойлаймыз. Әнде муапақиет қазыныш бұ әдеттікі кепемес. Муапақиет қазанған кішіде бірмінш ола айдылық олады. Мотахасла, маным мушу муапакият казанган кишилернин алайидликлерини хулослаб чыкыпты. Буну аңлап баксаңдар. Бунун биринчиси, муапакият казанган адам ар качан башкаларны эп кылышны билет экен. Муапакият казанган адам эмме адамдын муапакият казынышын үмүт кылды экен. Кем корсак болду экен деген экен. Муапакият казанган адамдын ар качан нишаны энек болду экен. Муапакият казанган адам ар вакыт aktif energiya taqdi degan. Muvaffaqiyat qozonga odam uchurdan o'rtaq foydalandi degan, tang bahrlandi degan. Muvaffaqiyat qozonga odam doim kitob material ko'rdi degan. Muvaffaqiyat qozonga odam hozirning o'zida yashaydi degan. O'tmishda yoki kelgusida yashamaydi degan.

Сөйлік радионы ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтілмәтік дәмірі маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілә білән қошыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силе. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгүнкү программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштиргүчүсү Амангүл Хәмидулла.

o'g'limni Kurskiygacha uzatib ketyapman, dedi Graf xonim Koznishevga. Men anglagan, dedi Koznishev vagon derazasining yeniga kelib, derazadan ichiga qaragach. O ajoyib yaxshi qipti. O Vronskiyning yo'qligini ko'rgandan keyin bu gapni qo'shib qo'ydi. Ашу нәс басқан іштен кейін, оны яны немі қылалайды дейсіз? О, ақиқатан қорқынышлық іш болды, деді Кознышев. Хәй, мән немі күні ақыған боғы еттім кен таң? Ятақы кірсіңіз жо? Мән немі күні ақыған боғы еттім кен таң? Кознышев вагонға кіріп, Onun yenidiki yumşaq orunduqda oltırganda, bayqi gepini yeni təkrarladı Graf xanım. Bu işlağa əqlimni yetküzənməyli kettim qo mən. O ol təptigicə, heç qandaq adəmgi biri qızmı gəp qınmidi. Əgər mən yelinib turvanmıqan bolsam, tamakmı yeməkdi. Şu küllədə onu bir minutmı yalğız qaldırmıdıq. Özünü öltürüp ilişki mümkün bolulgan hemme nerslerini yeniden ilov aldık. Biz birinci kevet tuturumuz. Hiç kayısımız bir iş çıkmaydı o dep hüddü kılanmaydık. Siz mi bilseniz gerek? O aş hotunu dep bir ketim özünü etov aldı. Şu veka esige düşkende momayının korulup ketken peşanısının terilleri Техимы түрліп кетті. О хотынның өлімі ашыныңғы оқшаш хотылланың ақы өте. Хәтта оның өлімінің мұ ән қәбі, ән ямынының тапқынны көмемдіған. Оның үстідін бірнімі деп өкім шықырыш, біздің ішіміз әмәз, Граф ханым, деді Кознышев чоңқыр тынып қойып. Әмі бұл ішінің сізгі наайты иғыр кәгәлікіні біліп тұрып демен. Ұғы кәпні демейлі қойуң. Шөкіні мән өзіміздің қорықыды идем. Вронис кеймі енімді иде. Біре бір бачы қәтіні көтіріп кірді. Оғылым оныңғы жауап езіп, яны шу адамдың маңдыру әтті. Біз оның вогызалды ішкәлікіні пәкәт білмеп тұқ. Кәшті ятай деп тұраттым. Хызметші қызым мере кіріп, бір аял вогызалда өзіні поездың астығы ташлы вапты, демемді. Бұны аңлап жүрікім жығлы қып қалды. О аялның шу ішкәлікені көңілім туйған еді. Менің хә дегенді дегенім, бұл гәпні Алексейға демәңла деген сөз болды. Lekin ula uningga deb bo'lishgan ekan. Shu chaqda uning paytonini haydaydigan odam shu edi ekan. Hammini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Men darru o'g'limning yoniga kirdim. Qarasam xudini bilmay yetibdi. Holati shunchalik qo'rqinchliq. Bir chaqda o'rnidan turib, bir og'izmi gap qilmay etig'i mindida ushqandek chepib chiqdi. Кетті. Оғызалды немішланың боғалықыны білмеймен. Лекін Алексейні әпкегенде еч қандақ сезім деген нәрсі ұқ. Үліктек ятатты. Оны тоны янмайлы қалдым. Доктор оны толық рой үшкілік ұшырапты, деді. Кейін ұ сараңдеклі оп қалды. Uff, boldula, onun gepini kılışmaylı, dedi Graf hanım kolunu silkip. O külle, şunçilik kokunuşlu külle boldu ki, nemisini dey, nemili den. O zadı yaman hotun idi. Ey muhabbetini dep, cenini sep verip nemik yaptı o.

0: үстіге ұзын пәлту. Бешіға бастырып шәпкі киіп алған Воронецкий, вокзал сұпсыға игіз дөйлеп құйылған қапланың, кәшке құяшының қипаш түшіп тұрған нұрыдын пайда болған сайысы да, ішкі қолыны пәлтосының янчықығы селевеліп, худди қапастыки жирт құш айвандек салмақ қадам білен тынмай меңіп тұратты. 20 қадамчы меңіп, яны шартты ді кәйнігі бұрлатты. Козны шеф кетіп етіп, Воронецкийнің өзіні көріп тұрып, көрмәскі салғалықыны білді. Шындақты ма оныңғы пәрва қылмай, ішкісінің отырсыдекі бәзі ішланы ойлап ма қоймай, оныңғы қарап кете өрді. Шу тұрқыда Воронецкий Козны шефнің көзіге қатты ішланы қылыватқан ұлық әрбапта көрініп кету ататты. Шының үшін мекен, оның ройны көтіріп қойышны өзінің бұрчы деп біліп алдыға бады. Воронецкий орныды тоқтап, келген адамге сәпсіліп қарыды. Вә оның Козны шеф ішкәлігіні тонып, алдығы бірнәтші қадам меңіп келіп, оныңғы қолыны ұзатты. «Ехтімал, менің білән ұшырашқыңыз йоқ болғиды», деді Козны шеф. «Жындақты мұ, сізге ярдымым тегіп қалар мекен» деген үміт білән алдыңызғы келдім. «Сіз білән көрішкенім, башқала білән көрішкенімге қарғанда, маңа азырақ азап еп келеші мүмкін», деді Воронецкий. «Мені әйіпкі бұйырмаң. Хаятның маңа ешқандық әхмейті қанмеді. Мән бұны түшіні мән. Әм сізнің қызметіңізді болышқы тәйяр мән», деді Козны шеф, Воронецкийнің қаттық азап ішеді тұрватқалықы білініп тұрған чырайыға қарап қойып. «Рестечка, яке Миланға сіз тоғырлық ішкі илік хәтізіп берішім ажат мекен?» «Яқ, ажат әмәс», деді Воронецкий, оның кепіні тәсті түшініп. «Егер қаршы болмысыңыз, ішкіміз бірден білі маңсақ, вагонның іші ісіп кетті. Хәтізіп берей дедіңіз мұ? Яқ, ажат йоқ. Рәхмәт. Өлімге кетіп атқан адамге тәусие хетінің лазымы йоқ қо. Түрік ләгіл езіп бәмісіңіз боғыны». Шу чақ-чақ кеп білән тән, оның жауғыйда азырақ күлк пайда болды. Көзлердің еніліғ ғазәп вә отчық әсірәт ұшқындап тұратты. «Оғо, шындақты ма орны ба адамлә білән алақ орынтып қойсыңыз. Зіні бұммас дәймен. Шының да ішлағы қолайлық болатты де. Мәйлі, ұқтиярыңыз. Менің сіздің қарарыңызны бәк мұ білгім ба? Хазір педайланы әйіпләш бәк көпейіп кеті ватуду. Мұшындақ чағда сіздің бағыныңызның авамның пікірлеріні өзгәртішке чоқым пайдыс тегеду. Менің яқшы тәрпім», деді Воронецкий, «өлімге қылшып сән қымаслықта. Ұжым ғытай, ек-мек елішай, яки дүшмен білен елішіп жықылай. Әммігі бәрдаштық бәгідек жесмани құветке игімен. Бұ әхвалым маңа бәш қолдек иніқ. Мән хаятымны құрбан берішке пұрсет чыққалықыдың құшалмен. Бәлкім, хаятның башқылағы лазымы бады. Әмі маңы лазымы йоқ. Әтті оныңдың жіргіні мән». Оның чіш қаттық ағырып кеті ватқачқа, еңіке тістіреп тоқтымай вататты. Ағырып дәстідің, гәплірді ішпәділмәкчі болу ватқан есі атыны му, толық ішпәділіп берәлмәй вататты. «Өді қылалай мән ке, сіз башқыдың көтіренгі роққы иге болалайсыз», деді Козны шеф қат ая жалынып тұрып. «Қерінташтарымызны зұлымдың азат қылыш, жанны тікіп тұрып,
1: күрәш қылышқы әрзейдіған іш. Тәңірі сізге күрәшті ғәлбә, рухиетті хатыр жәмлік бәгей.
0: О, ақырдекі гепні қошып қойып, оныңғы қолыны сұнды. Вронский Кознышевнің қолыны чын сықып қойды.
1: Мән құрал орнында бірнімеге ярап қалар мен. Лекен, адемлікім білен, ярамас бір нәрсі мен.
0: Деді Вронский гепні даны-даны қылып.
1: Чынын қаттық ағырқыдын ағзығы су егіліп кеті ватқашқа, оның геп қылышы тәс болу вататты. Шоңа о релиста, аста вә бір қылды айлынып кеті ватқан көмір білән су вагонының чақлырға үн чықмай қарап тұрып кетті.
0: Туйықсыз ағырық азабы әмәс, бәлкі ішкі дәрт оның жүргіні мұжышқы башлап, шу бір дәқиқі ішчіде чынын ағырқыны ұнтып қалды.
1: Шу тұрқыда о көмір, су вагоны вә паравоз келуатқан релісқа көзі түшіп, вә шу әқәдін кейін көрішіп бақмаған досты білән паранлышып тұрып, бір дылла аннаны ойлап қалды. Вә шу күні оғызалға сараң болып қалған адамдек, оқтек етіліп кірген чағды көген аннаның бәдінінің қалдықлары көз алдығы келді.
0: Үстел үстіде, техи екінділа хаяты жүш ұрып тұрған. Әмді болса, ят кішіләнің көз алдыда нұмыз қылышны білмей, сон айлынып ятқан аннаның қанғы миләнген жәсті тұратты.
1: Бешінің үстіге түрмәклі валған қап-қары чашлары. Ішкі чекісігі түшіп тұрған бүдір секілекліри оңдысығы ятқан бежірім беші үстіде бош елпініп тұратты.
0: Шүнчі гүзел чырайыда, ерім ечіліп тұрған қызғыч ләулірді әкс етіп тұрған ғалиті бір қыл ечін ішлі қалет. Қетіп қалған ұчық көзлердің чықып тұрған. Әр қандақ адамның вүжудіні лерзігі салыдыған ішкі сада, худды ұла ұрышып қалған чағлада оныңғы дейдіған, сіз тек пұшайман қылысыз, деген қорқыныштық ашы гепні, яны даватқан дәк бір қыл халетіні шәкілдендірген еді.
1: Вронский өзінің хатырсыды қалған ақырқы минутлады ке таш үрек, интықамчы аннаны әмәс, бәлкі бірінші қетім оғызалды ұшыратқан сырлық, гүзел, өзігі бәқт іздеп, башқыланымы бәқтлік қылыш қытырышып жүрген аннаны. Анна білен білі өткен әң бәқтлік күлдіріні есігі еліш қытырышты. Әмма о күлі мәңгігі бечіт қылынып кеткен еді.
0: Аннаның ешкімге пайдысы жоқ. Пәкәт ізі көңілдің мәңгі өчмейдіған. Мәңгі пұшайманды қалысан деген по-позысыны әмәлгі ашырып, ғалбы қылғалықыла Вронскийнің хатырсы де мәккем сақлынып қалған еді.
1: О әмді чіш ағырқының азабыны сәзмейді.
0: Өпкісі өріліп, чырай пүрлішіп кетіп ататты.
1: О қапланың еніден ішкі қетім ұяқ-бұяққа жімжет өтіп, өзіні бесіп алған дин кейін, аңдың бес ахаңда Козны шефқы гәп қылды.
0: Бүгін ең хабарлар жоқ мо?
1: Ұла үшінші қетім тармар қылыныпты.
0: Қарғанда әті әл қылғышчан болыдыған дәк.
1: Ұла падыша Миланның баянаты. Вә ұ баянатының ғайет зор тәсір пайда қылғалықы тоғырлық паранлышып олтырып, ішкінші қоңғырақ челінған дин кейін өз вагонларға кіріп кетішті.
2: Шыланы капиталыстарының езіватқалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайванға оқшаш яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адыды. Ола ішлеп тапыдыған қымметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
1: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

Кознышев Москвадан качан yolga чыгыдыганлыгы инык болмагачка, инисига олдыгы чыгыш тогурлук телеграмма берип атмаган иди. Катавасов икиси төт атлык бир пайтонны кыра кылып, худди арабларга окшош топчанга милинип, дал түштө Покровскийдеги өйүнүн алдыга жетип келип токтоду. Левин өйдө жок иди. Кити балконда дадысы ва хадисы менен параңлашып олтуратты. Кыйнаксыны көрүп, жүгүрүп алдыга чыкты. Уяй, хабар берип коймай кегиңиз немеси? У şu gaplarni qilgach Кознышевка колуну сунду. Маңлыйны тутуп бәді. Сіләні паракенді қыммайлы деді оқ. Шыныңғы ярыша саламет етіп ме келді оқ? Деді Кознышев оныңғы жауап беріп. Сүтівешім топшан, сізгі екін келіштім мұ қоқы баты мән? Екіндің бері алдыра шоп кетіп, қачан елғы чықыдығынымны біләмедім. Сіләй ені шындақ обдан тұрып сіләй. Деді о күліп кетіп. Шында хылвет, тыныш маканда, жаһанның гавгалардын нери ажайып тыныч, бәхтлик яшап өтүпсүлэ. Караң, достумуз Катавасовны ахыр өзен билен билди эп келдим. Эралды мен негер эмесмен, жүнүп алсам адам сыяқ келемен. Деди Катавасов чакчак билен кеп кылыдыган адыды буйча кеп кылып. Андын күліп тұрып, хитиге қолыны бәді. Юз көзі топчаңды қардап кеткешкемо, оның чишлері бөлекчілі аппақ пақырап тұратты. Константин кәгініңлан аңлыса чоқым құшал болуду. О, етізліқ кеткен, келілға вақтым боп қалды. О, азырғыча диққаншылықтың бешіні көтірмей жүрі өтіпті де, деді Катавасов. Сәхра тұрмышы қандақ озыр, қандақ рахат. Біз шәлікле азыр Сербия ұрышыдың башқы ешнімені білмей жүріптіміз. Хош, біздің о ағиніміздің азырқы вәзиетке қарта қанда қарашылары ба? Оның қарашылары башқылырымыздың кегі чоқым оқшымайды. Шындақ ма? Оның ма? Әр қойсыңызләнің кебілі оқшашла. Башқыш қарашылары йоқ. Деді кейті сәл қорынып келіп. Козны шефқа ләппіді қарап қойды. Мен оны чакырып келишке азырлы адам әвәттәй. Додам азыр біздіңкеді тұрватыды. Еңілі чәтелдің қайтып кеген. Кейті Левинні чакырып келишке адам әвәтті. Яны қызметкарыны чакырып, о ішкісінің біріні ерінің күтіп қанысыға. Яны біріні долы ятқан чоң үйге юз көзіні ювелишқа орылаштырғызды. Мехмаллаға тамақ мы бұйрып әтті. Андын найт чәбдәстік білән балконға қарап іштік маңды. Кете иғыр аяқ вақтыда мұндақ іштік әркет қылсы болмайды. Кәгелі Сергей Иванович білән профессор Катавасовкен, деді о дадысыға. Мұшындақ сұтқандақ кәгенді о. Тазы жапат атқанды ақачан, деді қир кенес. Яқты да, бәк мү жапат атып кеткендек мү қымайды. Сергей Иванович найты екішілік адам. Әк Константин оны бәк мү яқшы көрді. Деді кейді, дадысының чырайдеке мәсқірі қылып атқандек ипадыны көріп. Худды дадысығы еліні ватқандек бір қыл күлкісі білен күліп тұрып. Мән ешнімі демедім ғо. Женімеді, сән кіріп ұла білен паранғышып олтырып тұрсаң, деді кейті әдісіге. Ұла оғызалда сетваны көріпті, саламәткен. Мән мейтәнің еніғі үгіріп кіріп чықай. Оны наштыдым бері бір кеттім мұ емітмеген едім. Азыр ойғынып таз жығылап атқанды. Кейті көксі чыңқылып атқан дәк болып, илдам меңіп, балысының еніғі кіріп кетті. Кеті көксінің чыңқылып
кетіп атқыныға қарап, балысының қорысқы ечіп кеткелдігіні білген еді. Кете балының еніғі кірмей тұрыпла, оның қырқырап иғылау атқалығыны аңлап, қәдіміні текімі іштікләтті. Қәдімінің іштіклешіге әгішіп, балысының иғысымы күчейіп кетіп ататты. Балының иғысы шүнчілік қаттық, әм сағылам еді. Шұныңғы қарап мұ, оның қорысқының ечіп, тақат қылалмай қайлау атқалықыны білгелі болатты. Иғылығыныңы ұзақ болды ма? Дәп сорыды о, ол тұрып, балыны емедішкі таярлық қылғач, балы баққучыдың әнсізлік білен. Чапсан бол, балыны маңы еппе. Ой, немандақ езленгілік қылысен? Посмысының боққучыны кейін чейсен мұ болуды? Балы иғылап, телқып келіп ататты. Балыны сізгі түзәштүрі өрек берейлі ханым, деді балының еңідің бірдәмі нері болмаған Агафия. Әм ішта сәрәмжан боғынымыз яқшуды? О-о-о-о-о! Апс білән қары ұқ, балыны бәзләп кетіп ататты мамай. Балығы қарайдыған аял балыны апсығы бәді. Агафия оның кәйнедін кетінің еніғі кәлді. Мехрибан күліксі білән чырайы оп-топтек ечіліп кеткен еді. О, тоныды, тоныды, ойлынып кетей. Катерина Александровна ханым, о, мені тоныды. Дейтті Агафия балыдымы бәкірек варқырап. Лекен Кити оның гептірге құлақ салмай, балысы білән тән тақатсызлініп кетіп ататты. Жеделішіп кетіп атқаны үшін мұ, хелгіче балысының ағзыға әмчікені салалмеді. Бала қорысқығы бірнімі кірмігені үшін текімі бәк қапы болып кетіп ататты. Бір пәслік қаттық иға вә есәдәшләдін кейін, Ағыр ішла оңлынып, аны балы ішкісі тынышланды. Байқы әнсізчілікле пәсейді. «Бечәрі балам тәргі пішіп кетіпті», деді кете балысының тәрләп кеткен бәдініні сылап тұрып пәс авазда. «Оның адам тоныдыған боғынынын әдім білдің?» Дәп қошып қойды кете маңлығы түшіп қалды.

салынган постмусунун тегедин аярлык менен карап тургандай көрүнүп кетип аткан оглунун көздөргө. Токтомой лыпылдап турган кооздорго ва абада токтомой пулаңлатып туруп аткан кып-кызыл кичиккен колдорго кыя карап туруп. Мүмкүн эмес, эгер адам тонуса алды менен мен тонуган болатты, деди Кити Агафьяның дегініге күліп тұрып жауап беріп. Кити балыны хазыр адам тонымайды деген білен, оның Агафьянылы тонып қалмай, бәлкі башқы ішланымы біліп қалғалықыны. Еч кім білмейдіған көп ішланы түшініді қалықыны. Өзінің нұрғын нәрсіләні балысы арқылық біліді қалықыны көңліді біліп тұрват қалық үшін күлген еді. Агафия балы баққучи, боусы вә дадысы үшін мейте пәкәт мадди нәрсілә білән күтінішкі мұқтаж болып тұруатқан бір жаллық болса, онысы үшін аллы қачан рой хаят ішіді яшашқы башлыған. Өзі білән бір қатар рой мұнасыветләні орнытып болған чоң бір адам еді. Ойғанғанды көріп қалысыз, Еніғі келеді қалы болсам, ұчықым мені көріп, құшалықыды віліқлап күліп кетуді. Бұл қозамның аптап тәк ешіліп кетеді қалықыны шучақты көрісіз. Мақол, мақол, ойғанғанды көрейлі, деді кеті бош кеп қылып. Әмді шықып кеткен, ұқлап қалды.

0: Айтыңыздар.
1: Тамақтан кейін пиядым іш, ұзын өмір көрішке пайдалық.
2: Велосипед билан ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мы қорықмаймыз.
0: Сағламлық қолымызда.
2: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
0: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
2: Пиадыла йолы көпейіп, ешіліқ пүркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
0: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.